0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer. Na dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

vonku šepkajú, vonku štekajú psi a ja už neviem, aký signál si ty nekonečný príbeh, krmíme draka granulami pre psi a keď nám to vyjde, zobudíš ma zo sna.

gun, a v hlave prázdne. Zostali posledné, dobre mi šipe, ďalšia je na zemi, stále sa hýbe, žiadne orgie, čaká.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Červený kráľ, biela
1: vrecka. Nemusíš spievať niečo, povedz mi pekné. Ako sme sa hrali, dobre?
0: Dobre.
1: Všetko super? Čo ty furt kašleš? No, zoberiem ťa do školky, už sa ťa... Aha, že sa nechám ušol už?
0: Áno.
1: Dobre, ďakujem. Raz, dva, počúvaj. Ha, ha.

Tick, tick.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa medzinárodného projektu, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete, je Slovensko po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andráši poskytol médiám. Nespokojnosť prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo mu má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne za čiarou.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulé 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
5: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni 44 dolárov za barel. Diplomati dodali, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku. Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť, najmä poraste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. USA včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín, údery sa skončili o 3. hodine nášho času a boli pri nich zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu. V Bahrajne sa rozozvúčali sirény varujúce pred leteckým útokom.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony.

0: 6 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Snine a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na ceste druhej triedy za obcou Pčoliné smerom na Sninu zrazilo auto lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. No a vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Dobré ráno s vašim rádiom FM. Je už 6 minút po 6. Veľká vďaka kolegom, kolegyňam za aktuálne ranné správy. A ako lepšie ako z MGMT začať toto dnešné ráno? A ešte navyše s takou piesňou Nad ľadom. Zdraví Martin!

Uleď, pieseň projektu Guns v ráne na FM-ku a veľmi si spomíname na to, ako členovia kapely Dukla vychvaľovali slovenskú hudobnú scénu minulý rok v našom vysielaní na Pohode. Aj kapelu Berlin Manson zaradili k tomu mimoriadnemu a zaujímavému z našej krajiny. No a toto už je také spojenie dvoch mien, ktoré zazneli z Dukly, Lukáš Vidra a z Berlin Manson Patrik Naď. Vytvorili spoločne aj pieseň, ktorú sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Je 6.13, dobre. Štvrtkové ráno vám želá Martin, mám tu pre vás aj Opus King a teraz aj FKA Twix a Little Yachty. On Your Mind. Dobré vstávanie.

0: Will it come for you? Pýtajú sa Opus King v ráne na FM-ku, je 6.21. Dobré ráno, dobré vstávanie. Štvrtok 16. júl pred nami. Aký deň je pred nami?
1: Počasie.
0: V súvislosti s počasím odpovedá SHMU a v týchto chvíľach je jasno alebo len malá oblačnosť na východe, teplota okolo 17 stupňov. V Poprade je vzdialená malá oblačnosť, u vás je 13, malá oblačnosť aj na Sliači so 17 stupňami Celzia, no ale pozor, v Žiline už je zamračené 16, zamračené aj v Piešťanoch s 20 stupňami a v Bratislave prší, tu je 21, v kuchyni je takisto daždivo s teplotou 19 stupňov. Cez deň má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky alebo búrky, teplota ale veľmi vysoká, 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 26, fúkať bude prevažne slabý vietor. No a ak sa pozrieme aj na výhľad na najbližšie dni, tak bude oblačno aj s prehánkami aj ďalej, aj v piatok, ale bude veľmi dusno. Na piatok sa dokonca očakáva denná teplota až do 35 stupňov Celzia. Dobré ráno, nastupujeme na loď s kapitánom lode a kapelou Data System sa vydávame do ďalšej časti nášho rána.

0: New Beginnings, to bola muzika od Jádek, doznievá naozaj pár sekúnd pred pol siedmou.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Nehoda je v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku. Premávka sa už spomaluje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte pol hodinu. A pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna rýchlosť je znížená na 60. Radary merajú v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej v smere na Dvorec. Na viazde do Starej Bystrice z Klubiny, vo Valaskej na Strojárenskej smerom na Podbrezovú. Tiež za Krivanmi smerom na Lipany, na viazde do Šace z Čečejoviec a aj na viazde do Gregoroviec z Hubošoviec. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

iba naozaj staršiu skladbu Nancy Boy, možno ste inak zachytili, že sa Plesy teraz venujú prerábaniu svojich starých vecí do novej podoby, je to aj taká celkom kontroverzná téma, či sa púšťať do takýchto zmien a meniť zvuk klasiky. My sme si vypočuli originál Nancy Boy, no a teraz M, Chet Faker či New Order ako ďalší program. Rána na FM-ku je 6.38. Dobré vstávanie.

Máte naladené festivalové rádio FM. Každý víkend prináša množstvo koncertov. Buď live, ako v tom minulom víkende, z pohody, alebo zo záznamu, ako počas blížiaceho sa víkendu. Sme súčasťou Európskej vysielacej únie a vďaka tomu si vypočujete koncerty z BBC Six Music Festivalu aj z Eurosoniku a budú to Joshua Idehen, PTSSFU, Yard Act, The Horror, Skrtný Barnett, Jacob Bellon, I Sorry. V sobotu aj v nedeľu v našom vysielaní viac čítajte na radio.fm.sk. No a poďme teraz o 6.47 počúvať muziku od New Order, Round and Round sa volá táto

ešte vydržíte túto náladu. Dostal som chuť po piesni, ktorá zaznela na ešte jednu. Ja myslím, že to tak žánrovo bude za sebou ladiť. Pet Shop Boys.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Rusko v noci útočilo na Kyjev a Charkov, USA na Irán a ten na Kuvajt a Bahrajn. Európska centrálna banka začne od budúceho roka naprieč eurozónou testovať digitálne euro. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Krátko po polnoci bolo na oblohe nad ukrajinským hlavným mestom vidno niekoľko jasných zábleskov, po ktorých nasledovalo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy bojovými dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Ruské údery prichádzajú niekoľko hodín po návšteve predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v Kyjeve, ktorá po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským oznámila uzavretie dohody medzi EÚ a Ukrajinou o spoločnej výrobe dronov. Spojené štáty včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín. Údery sa skončili o 3. nášho času. Kuvajtská armáda reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu. V Bahrajne sa rozozneli sirény varujúce pred leteckým útokom. Digitálne euro sa od budúceho roka začne testovať naprieč eurozónou. Európska centrálna banka vybrala celkovo 36 inštitúcií, ktoré budú v reálnych podmienkach zaznamenávať používateľské skúsenosti, prevádzkové procesy, ako aj technické riešenia projektu. Cieľom nie je nahradiť ostatné spôsoby platenia, ale rozšíriť tie existujúce. Guvernérka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová v televízii Euronews vysvetlila, že väčšinu transakcií v Európe spracúvajú americké systémy.
6: Najlepšie riešenie, aké poznám, je európske, a to teraz nemáme. Keď platíme, v 60% prípadov je platobný systém pod zahraničným kapitálom. My sme závislí najmä od Spojených štátov, no niekedy aj od čínskych sietí, ktoré organizujú platby.
5: Testovať digitálne euro v reálnych podmienkach bude aj Národná banka Slovenska. Hovorca Peter Majer vyvracia informácie, že by finančné inštitúcie v budúcnosti sledovali, čo a v akom množstve ľudia nakupujú.
7: Centrálne banky nemajú záujem monitorovať ľudí či ich platby a nemajú žiadne komerčné ambície. V prípade zavedenia digitálneho eura by centrálna banka nemala prístup k žiadnym osobným údajom, ktoré by priamo identifikovali koncových používateľov, ani by ich neukladala.
5: V plnom rozsahu chce Európska centrálna banka digitálne euro spustiť v roku 2029. Počet pracovných ponúk na portáli profesia.sk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa AI zručnosti objavujú aj v manažmente, marketingu, financiách či administratíve. Pokračuje analytik pracovného trhu Martin Sabo.
8: Aj keď celkový podiel pracovných ponúk, ktoré priamo vyžadujú aj zručnosti je aktuálne stále nízky, jeho rast je exponenciálny. Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú.
5: Zručnosti osvojovať si AI odporúča najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
2: 7 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.

0: Hlinka nad Hnilcom z Helcmanoviec a za Krivanmi v smere na Lipany.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

ale aj The Passenger v podaní Michaela Hutchinsa. A počúvať budeme v najbližších minútach aj Editors v piesni The Rush. Stávate z rádiom FM do štvrtka 16. júla. Tak správna hudobná kulisa. Dobre vám budeme hrať. A verím, že vylepšíme to dnešné pracovné ráno. Dobré vstávanie.

0: Hot Chip v ráne na FM-ku, skladba So Deep doznela o 7.12. No a pred Michaelom Hutchinsom a jeho verziou The Passenger je tu Nika so správami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Julia Jacqueline presne pred mesiacom ohlásila nový album, teraz z neho vydala aj čerstvý single. Album The Jam, ktorý bude jej prvým pod hlavičkou vydavateľstva 4AD, podporila skladbou I Wish, na ktorej hostuje australské duo The Maze.

0: Rút, pozdravujeme, všetko dobré k vašim meninám.
1: V roku 1661, takto 16. júla, švédska banka Stockholms Bank vydala prvé bankovky v Európe.
0: V roku 1790 bol District of Columbia podpísaním Residence Act ustanovený za hlavné mesto Spojených štátov. Bolo to takto 16. júla.
1: Áno, spomíname na zopár udalostí viažúcich sa k dnešnému dátumu a spomeňme aj rok 1945. 16. júla Spojené štáty odpálili v púšti nedaleko mesta Alamo Gordo v Novom Mexiku počas testu s krycím názvom Trinity historicky prvú jadrovú zbraň.
0: No a obrovská vec sa stala 16. júla 1969. Odštartoval let Apollo 11, počas ktorého ľudská posádka prvýkrát pristála na mesiaci.
1: A ešte zo pár udalostí, ktoré prinesie dnešok, uskutoční sa aj stretnutie nemeckého kancelára Friedricha Merca a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
0: Donald Trump dnes chystá veľký príhovor k národu a na Ukrajine by mohli hlasovať o novom premiérovi.
1: Súd tiež vyniesie tresty za pád mosta v Janove. To bolo to veľké nešťastie, ktoré sa odohralo ešte v roku 2018.
0: Pozrieme sa aj na cesty. O chvíľu, teraz Morrissey.

0: aj sa to naozaj pretavilo do textu piesne, ten jej názov You, aj viackrát to zaznelo v ostatných minútach a v muzike od Arab Street. Naladené máte rádio FM, je 7.31, takže dobré ráno vám želáme v tejto chvíli. Kristinu Mentis, ale aj Duren pošleme. Najskôr ale príjmite info z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je aktuálne za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu, kolona je ale pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce na 15 minút, v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého sa pri cestároch zdržíte 10 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch hlásite zdržanie 30 minút, v smere od jazera na most VSS je to 20 minút. Radary ste videli v Bánociach nad Bebravou na Partizánskej smerom na Dvorec, na výjazde zo Svitu smerom na Poprad, aj na výjazde zo Slavca smerom na Brzotín, merajú aj na výjazde do Mníška nad Hnilcom z Helcmanoviec, v obci Svinia smerom na Malý Šariš a pri odbočke na Bzenov smerom na Rokycany.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio FM 7.39, aktuálny čas. Áno, Duren sme si práve dopočúvali.
1: Dobre, padli do toho dnešného rána, ktoré je také, čo sa týka počasia, zmiešané na Slovensku.
2: Počasie.
1: Na krajnom západe aktuálne prší, inak je zamračené a na východe máte ešte pomerne slnečno.
0: Má byť teplo, cez deň až 28 až 33 stupňov, okej, na Orave a pod Tatrami 26. Malá, prechodne zväčšená oblačnosť, treba rátať aj s prehánkami alebo búrkami. A pozeral som už aj tie najbližšie dni, majú byť daždivé, ale zajtra pomerne teplo až do 35 stupňov Celzia, takže aktuálne ten záver tohto pracovného týždňa je celkom horúci.
1: Máme teraz 7.40, o chvíľu si zahráme aj Beastie Boys, takej špeciálnej súvislosti. Aj Beach Boys budú znieť. Aj Handsome Family a o chvíľu aj slovenská muzika od Venier. Dobré ráno.

0: A počúvame si aj Venír v ráne na FM-ku, je takmer 7.50. Pekný štvrtok vám želáme, pokrývame si to tu dobrou muzikou a rôzne 10 ročia z nejú budú teraz 60. roky, dokonca ich úvod. To už zase nie je úplne štandardné v našom vysielaní.
1: Ideme riadne hlboko do histórie. Zahráme si Beach Boys a zahráme si ich aj preto, že 16, najmä preto, že 16. júla 1962 podpísali veľmi zásadnú zmluvu, ktorá zmenila ich životy a v zásade aj chod hudobnej histórie. Bola to zmluva, ktorá ich zavezovala na spoluprácu s Capitol Records a ktorá rovno aj umožnila vydanie ich takého zlomového singla.
0: Surfing Safari vyšiel v tomto dátume, v tom 62. a znejú aj preto, že ich máme radi. Beach Boys.

0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď hlavieš používať, prejdete jak valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. Toto tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
4: Bolo 8 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Na ústavnom súde stále chýba sudca. Jeho predseda upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť. Júnové zemetrasenie vo Venezuele si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Takmer 21 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. V kanceláriách Fondu na podporu umenia údajne našli odpočúvacie zariadenia, informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to mali potvrdiť zamestnanci fondu, prípadom sa zaoberá polícia. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
6: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
5: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková tvrdí, že neúplné zloženie ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertmi.
7: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten ústavný súd a ktorý je expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, pretože je to preňho, alebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovaní tejto funkcie.
5: USA plánujú zaviesť 25-percentné clo na vybraný tovar dovážaný z Brazílie, uviedol zástupca USA pre obchod Jamieson Greer. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na sociálnej sieti vyhlásil, že brazílska vláda nerokovala z USA v dobrej viere a kritizoval politiku brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu. Citujeme.
8: Jeho hospodárska politika škodí Američanom aj Brazílčanom. Lula uplynulý rok uprednostňoval vlastné ego pred dosiahnutím dohody v záujme blaha brazílskeho ľudu a tieto clá sú cenou za to.
5: Americký úrad obchodného splnomocnenca tvrdí, že brazílske opatrenia v oblasti digitálneho obchodu, prístupu k etanolu a či odlesňovania zaťažujú obchod USA. Ak 25-percentné clá vstúpia do platnosti, Brazília bude prvou krajinou, ktorá by čelila opatreniam v rámci novej colnej stratégie Bieleho domu, ktorá sa odvoláva na článok 301 amerických obchodných predpisov o údajných nekalých praktikách. Počet obetí zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na viac ako 4800. Oznámil to predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez tým, že zranenia utrpelo 16740 ľudí. Takmer 21 tisíc osôb prišlo v dôsledku otrasov o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí Šošoni prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
9: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
5: Duel o 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda v Nitre a kolóny v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V Nitre na začiatku Štúrovej sa smerom do centra zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je aj za Malou Idou smerom do Košíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. V Košiciach na moste Véze smerom k Optime pri cestáru stratíte takisto pol hodiny. Smere od jazera na most Véze

0: a čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Je 6 minút po 8, začíname ďalšiu hodinu rána na FM-ku vo festivalovom rádiu FM. Priebežne mapujeme festivály, dnes sa budeme venovať aj festivalu Fraj.
3: Takisto pozveme na jedno z podujatí festivalu Viva Muzika, no a venujeme sa aj filmom Štvrtky sú premiérové dni, aj do kina vás zoberieme, aspoň teda slovne upozorníme na novinky na veľkých plátnach.
2: Dobré ráno od Martina a Dominiky aj od Bombay Bicycle Club, to je také hudobné pozdravy.

0: A je to ešte pieseň, ktorá vznikla v 95. Vyšla oficiálne len pred niekoľkými týždňami a bude súčasťou aj pripravovaného albumu, ktorý pripomenie Princa v závere augusta tohto roka.
1: Sme Festivalové rádio, mapujeme festivály, konkrétne vám dávame teraz do pozornosti aj ten, ktorý sa uskutoční v Rimavskej sobote na budúci piatok 24. júla.
0: Rozbehne sa tam už 8. ročník multimediálneho festivalu Fraj. Viac riaditeľ Tomáš Bálint.
2: Ahojte, chcel by som vás pozvať na festival Fraj, ktorý sa bude konať 24. a 25. júla v Rimavskej sobote a vystúpia na ňom domáce hviezdy Fuck Cult, Tolstoys, Alten Compoten, Christy Cardio, ale aj zahraničné mená Stina Holmquist, Durian, Vegetable.pl či Eternity Again.
1: Festival sa venuje inému umeniu ako iba hudbe, aj vizuálnemu. Budete si môcť pozrieť divadla, filmy, zúčastniť sa diskusí alebo workshopov.
2: Zabaví vás Piatoček Quiz, Pink Bus, Slovenský a žiadny iný, aj Flitre v rytme Lacka Cmoreja, ktoré poznáte z pohody. Tento rok sme zostavili európsky line-up, ale skladáme ódu na malosť, pretože veríme, že práve v malosti, blízkosti, útulnosti je naša veľkosť.
0: My na toto máme dve vstupenky na Fraj, ktorý bude 24. a 25. júla.
1: Ak ich chcete, tak píšte, poznáte to studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate festivalové rádio FM, pozývame vás priebežne na festivaly, dávame vám do pozornosti tie fajn, na ktorých by sa vám mohlo ako poslucháčom, poslucháčkam rádia FM páčiť, ale festivaly prinášame prostredníctvom vysielania priamo až k vám.
1: Nech už je to akokoľvek, ak vám to nevychádza z nejakých dôvodov, alebo jednoducho chcete zažiť festivalovú atmosféru u vás doma, tak tento víkend sa vyberieme na festivaly BBC Six Music aj na Eurosonic. Máme totiž k dispozícii koncerty vďaka tomu, že sme ako rozhlas súčasťou vysielacej Európskej únie.
0: Na vypočuť si budete už môcť tento víkend napríklad aj Yard Act, Horrors, ale napríklad aj koncert, ktorý odohral Joshua Aidan.
2: Festivalové Rádio FM.
1: Viac na Rádio FM.sk a v našom rannom playliste teraz aj The Smiths.

0: Takú špeciálnu emóciu priniesli z Rekolektív. Do vysielania rádia FM Only Love sa volá skladba, ktorá doznieva minútu po pol deviatej. Pestré to bude aj v tej ďalšej polhodine znieť, bude aj Fulcrum. Ale zahráme si aj vaša patejdla. Konkrétne skladbu Dvojčatá v Drahoš remixe. Po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
2: A máme informácie o viacerých nehodách. Jedna je vnitre na začiatku Štúrovej. V smere do centra sa zarazili dve autá. Prejsť by ste mali striedavo. Vnitre je nová nehoda na konci triedy Andreja Hlinku v smere na Štúrovu. Jeden pruh je zablokovaný, zdržíte sa. No a čerstvá nehoda sa stala aj na ceste druhej triedy za Kbelcami v smere do Štúrova. Auto narazilo do stromu. Prejdete striedavo. No a ešte jedna nehoda za Malou Idou v smere do Košíc. Takisto komplikuje prejazd. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Zdržíte sa aj v ďalších kolónach na Bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere na tunel City na 10 minút, na Vajnorskej v smere do centra 15, na Trnavskej ceste v smere na Tomášikovu 10. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne počítajte s 10-minútovým zdržaním, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace stratíte 20, v Košiciach na Štúrovej v smere na Palackého pri cestároch do 15 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého v smere do centra 10 a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch 20 minút, v smere od jazera na most VSS si počkáte 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes budú do 18. vojaci priebežne uzatvárať a pozor aj na rýchlosť, radary merajú na ceste 3. triedy za Spišskou Novou Vsou v smere na Markušovce a aj na viazde do Sene z Košíc.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: Ja 8.41, aká je ponuka slovenských kín, aké premiéry dnes prinesú, no medzi nimi aj nový japonský animovaný film, ktorý nás prenesie do Šanghaja budúcnosti. Čo ďalšie, o tom už kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Máte radi japonské anime? Ak áno, určite sa môžete tešiť na film Čao, ktorý sa odohráva vo futuristickom Šanghaji. Ľudia a morské bytosti tu žijú v krehkej symbióze, ktorú nečakane naruší láska. Keď dcéra vládcu morí požiada o ruku obyčajného lodného inžiniera, dvojica sa ocitá v centre pozornosti médií. Vizuálne hravé a vtipné anime režiséra Atsuhira Aokiho získalo cenu poroty na Medzinárodnom festivale animovaného filmu v Annecy. V kinách sa odnes premieta aj švédsko-norská dráma Trochu života. Dve mladé Švédky vyrážajú na cestu po európskych hlavných mestách. Jedna z nich sa však po divokej párty prebudí vedľa muža, ktorého si z predchádzajúcej noci vôbec nepamätá. Celovečerný debut režisérky Fanny Ovesen skúma život súčasnej mladej generácie a venuje sa témam osobných hraníc, súhlasu a vzájomnej dôvery.
2: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
3: Na zdrovie.
1: Tešíte sa na dlho očakávanú Odiseu Christophera Nolana? Nová adaptácia Homerovho eposu rozpráva príbeh kráľa z Itaky, ktorý sa po skončení Trojskej vojny vydáva na 10-ročnú cestu domov. V hlavných úlohách sa predstavia Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway či Robert Pattinson. Snímka s dĺžkou 172 minút prichádza do slovenských kín so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.
4: Kto dozerá na tvoju ženu a syna?
5: Vidíš to?
4: Otec sa vracia domov.
1: Film Odisea je práve v kinách.

0: Počas týchto dní sa ešte vraciame k rozhovorom z festivalu Pohoda, ktoré pre vás nahrala, získala naša redakcia, konkrétne napríklad naša kolegyňa Zuzana Lišková sa bola porozprávať s Emilianou Torini.
1: Aj si o malú chvíľu vypočujeme, no ale pripomeňme si aj ten album a silný príbeh, ktorý sa viaže k jej poslednej nahrávke Miss Flower, ale hovorili aj o ďalších plánoch, napríklad aj aké je to hrať vo filme.
2: Okrem albumu Miss Flower s 10 skladbami vznikol aj film s názvom The Extraordinary Miss Flower v réžii Iana Forsythea a Jane Pollard. Film je spojením performance, divadla, ale aj horúčkovitého sna. Vo filme hrá aj Emiliana Torini, ktorá priznala, že sa toho spočiatku bála.
3: Pomyslela som si, že ja predsa nie som herečka a začala som panikáriť. Ľudia toto študujú 7 rokov a ja som preto neurobila nič. Ale Jane a Ian boli úplne úžasní a vraveli mi, aby som hovorila tak, ako chcem a cítim, a upokojili ma. A napokon som si z filmovania zobrala to najväčšie ponaučenie môjho života. Niekedy sa prosto musíš prestať strachovať a začať veci naozaj robiť.
0: Celý rozhovor s Emilianou Torini si budete môcť vypočuť vo Fíčri, vo vysielaní Rádia FM v dnešnom Popo.
1: Btubers Remix nám teraz zaznie jednej skladby Emiliany Torini pre lepšie ráno.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja mŕtvi po ruskom útoku na Kyjev, ukrajinské drony zase útočili v Rusku. Americká armáda by mohla údery v Iráne rozšíriť a zamerať sa na elektrárne a mosty, vyhráža sa Donald Trump. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Pozdravujú vás Katarína Štepánová. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 5 utrpelo zranenia pri nočnom ruskom raketovom útoku na Kyjev. Oznámili to ukrajinské záchranné zložky po sérii explózií, ktoré otriasli metropolou krátko po polnoci. Útokom bezpilotných lietadiel čelil aj Charkov na severovýchode krajiny. Len deň pred útokom navštívila Kyjev predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá s ukrajinským vedením rokovala o posilnení obrannej spolupráce. Prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že výroba rakiet pre systémy Patriot na Ukrajine by sa mohla začať ešte do konca tohto roka. V ruskom Engelse, ktorý je po Saratove druhým najväčším mestom Saratovskej oblasti v južnom Povolží, ukrajinské drony poškodili civilnú infraštruktúru, ale nálet sa podľa predbežných údajov obišiel bez obetí a zranených. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News pohrozil, že na budúci týždeň by americká armáda mohla útok v Iráne rozšíriť a zamerať sa na elektrárne a mosty. Nevylúčil ani možnosť vyslania pozemných jednotiek do krajiny. Zopakoval, že nerad dáva termíny a varoval, že Teherán by sa mal správať slušne.
2: S Iránom sa nám darí naozaj veľmi dobre a Teherán teraz nie je spokojný, nepáči sa im to, čo robíme a chcú sa dohodnúť. Uvidíme, či sa s nimi dohodneme, alebo to jednoducho dokončíme.
1: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Novela ministerstva financií má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov rodinných domov určených na bývanie.
3: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
1: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzene, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.
4: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď v závere duelu otočili nepriaznivý stav. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorý včera prihrával na oba argentínske góly a čaká ho tretie finále.
6: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov, každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
1: V súboji o tretie miesto nastúpi v sobotu o 23. Anglicko proti Francúzsku. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Bratislave a v Senici, pripravené sú dopravné správy. Na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Nehoda pribudla v Senici Čáčove, kde zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je blokovaný a následky nehody odstraňujú v Nitre na začiatku Štúrovej, kde sa smerom do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá. Prechádzate striedavo. Na viazde do Ivanky pri Nitre z Branča sa z kamióna vysypal náklad, prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si pri cestároch postojíte 20 minút, v smere od jazera na most si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte 20 minút a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra sa zdržíte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého rovnako smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na Nobelovej pri stanici Vinohrady hlásite neprejazdné železničné priecestie, obídete ho cez Račiansku, Riazansku a Vajnorsku. No a v Spišskej Novej Vsi je pre podujatie

rádio sledujeme pozorne aj program tejto série výnimočných koncertov v hlavnom meste a upozorníme vás na blížiaci sa koncert francúzskej čembalistky. Upozorníme aj veľmi prakticky so vstupenkami v Bráne na FM-ku.

0: ešte to pekne ukončia, túto známu pieseň. The Breeders a ich Cannonball doznela o 9.14.
1: A teda 33 rokov má skladba, no, ktorá práve znela, možno sa to nezdá, možno sa to aj zdá, ale teda rok 1993 a tak niekto vyšlo, že aj tá ďalšia, ktorá bude znieť presne z rovnakého roku, tak môžeme si tak porovnať pocitovo Björk a Violently Happy, ako znie, predtým ale pôjdeme do súčasnosti.
0: Áno, záznie teraz Mima, vyberá z koncertov, ktoré sa odohrávajú v týchto dňoch, teda zameria sa samozrejme na dnešok a na ponuku klubov a festivalovej sezóny. Musiclist
2: FM. Dnes v bratislavskom KCčku bude hudbu k štvrtkovému večeru vyberať producent FOM. Na lodi Pink Whale koncertuje kapela Vidiek. V Nuspirite sa k mixpultu postavia DJ Bavko a Shifter. Na námestí pri Eurovea v rámci festivalu Viva Muzika vystúpi projekt Plantázia so syntetizátorovou hudbou určenou pre rastliny. Rosenfeldov palác v Žiline pozýva na koncert indie folkového pesničkára Daniela B. V Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka. Zajtra nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Haynes z Nového Zélandu. DJ set mi ho doplnia aj domáci Rafo, Kinet, Kode a Fonotik. Na bratislavskej lodi Pink Whale môžete zažiť dvojkoncert kapiel Chikiliki Tua a Slobodná Európa. V Starej Tržnici bude znieť live set od DJky a producentky Nereu. Koridor Prior ovládne akcia Meso Combinite. Na narodeninovom špeciáli vás svojimi setmi zabavia Goša Grey, dvojica Emonoise Boys, speváčka Natália Hulejová, DJka Frala, prídu aj producenti Fulcrum, Jimmy P a mnohí ďalší. V Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici vystúpi dvojica Lešen Grey v sprievode kapely. Na stanici Žilina Záriečie odohrá skupina Para letný koncert pod rondlom.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 9.29 z rádií do slúchadiel zo všetkých možných prístrojov, kde nás teraz počúvate, vám znie Rádio FM a boli to aj Palace Winter či Defcat v tých predchádzajúcich minútach.
1: Radi by sme vás upozornili na ďalší festival, ktorý bude čoskoro aktuálny. 22. ročník festivalu Viva Muzika, teda je aktuálny, ale jeden koncert z neho by sme radi vypichli, ktorý sa bude diať budúcu stredu 22. júla.
0: Aj tak toto bude znieť v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Príde francúzska čembalistka Louise Acabo a teda zahrá v Bratislave pre slovenské publikum.
1: Viac o programe koncertu s podtitulom Barok Stories hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
2: Budeme mať v programe takúto lahvotku, ako je solový čembalový recitál. Pôjde o jej slovenskú premiéru a bude to krásne koncipovaný program, tak prierezovo hudbou od 17. až po 18. storočie z rôznych krajín, z rôznych pohľadov na obdobie, ktoré sa väčšinou dejina hudby súhrne označuje ako baroko, alebo teda barok. Louise je naozaj umelkyňa, ktorú určite dávam do pozornosti. Myslím si, že o nej budeme ešte veľa počuť. Jej debutový album, ktorý vyšiel minulý rok na vydavateľstve Alpha Classics, vyvolal naozaj nadšené ohlasy u odbornej hudobnej kritiky a ja sa veľmi teším, že prijala pozvanie, že budeme mať možnosť predstaviť ju slovenským poslucháčom a divákom.
1: Už v stredu 22. júla v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
0: Virtuozita hĺbka, takú tam nájdete aj vďaka Rádiu FM. Máme dve vstupenky, ozvite sa na studio@radiofm.sk.

0: Radiohead nám dozneli v ráne na FM-ku a my ešte pripomíname, to naše víkendové vysielanie bude naozaj veľmi koncertné a veľmi festivalové.
1: A konkrétne si budete môcť vypočuť tento víkend koncerty z festivalu BBC Six Music Festival a aj z Eurosonicu.
0: A Jardek tam budú, aj títo horor, z ktorých počúvame. Nezabúdajte, že na rádiu FM.sk nájdete odpovede aj na otázky, aké víkendy, aké koncertné víkendy budú znieť v rádiu FM. A u nás teraz Kodár, o chvíľu aj

0: A tak trošku aspoň zo pár slov človek pochytí pri tejto piesni, aj si zaspieva, je to také lákavé, tie easy, busy, busy. A doznel nám toto Luke Haines v ráne na FM-ku.
1: Pozrieme sa aj na to, ako je aktuálne na Slovensku. No bude sa trochu meniť dnes počasie, je zamračené na väčšine územia, teda na väčšine západu a stredného Slovenska. Na východe ešte občas prekukuje slnko, Bratislava má aktuálne takmer 25 stupňov, rovnako ako Košice, Žilina takmer 20 a Sliač 20 stupňov.
0: Pôsobí to tak daždivo v týchto dňoch, ale zasa bacha na to, 28 až 33, naozaj teplý deň je pred nami, na Orave pod Tatrami bude okolo 26 stupňov, fúkať prevažne slabý vietor a treba rátať s tými prehánkami a aj s tým, že to ešte pôjde hore v priebehu zajtrajška a dokonca na zajtra je pre juh vydaná výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami, má byť až do 35 stupňov.
1: A slovenskú spoluprácu teraz dvoch talentovaných ľudí si hráme, Mozaika a Nike Walls Truly o 9.47.

0: Alopax. Ďakujeme pekne, Ketama, ešte na záver na FM-ku.
1: Ďakujeme, že ste počúvali. Začali sme spoločne štvrtok, 16. júl je pred nami. Nech sa vám v ňom darí. Po 10. Andrej Svitok.
0: Zas medzi 6. a 10. ráno na FM-ku aj zajtra. Budeme radi, ak si opäť naladíte rádio.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkskí pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
0: Rádio FM. Rádio FM s Andrejom.
5: Lock this down.
6: Lock it down.
5: Let them know we were the pro. Disrespect, we. Mm-hmm.

0: Yes.
1: Áno, áno, v rádiu FML Plus, 2 minúty po 10. Ahojte, ja som Andrej, už som tu, budeme spolu do 14. Nech sa rádio FM príjemne počúva.

0: v rádiu FM The Universe a pieseň Silver. 10 hodín 17 minút, ak by ste náhodou mali záujem vedieť, ako sme na tom s časom. Ideme k albumu týždňa, kolega Faun ho vybral.
1: Album týždňa, Kelela, New Avatar.

produkcia je jedna vec, ale to, čo drží pokope jej najlepšie piesne, je okamžite rozpoznateľný vokál, ktorému najlepšie ide spievať klasické R&B. Pri počúvaní New Avatar napadnú človeku všelijaké prirovnania. Trip Hop, Neo Soul, Future Garage. V piesni Link by gitara zase pripomenie gotický rock The Cure. Samozrejme, je tam počuť Princa. New Avatar je zvukom typická nahrávka našich čias, v ktorých je možné všetko. Z každého štýlu si niečo požičia a výsledný mix sa dá žánrovo zaradiť len ťažko. Spraviť z takéhoto mixu vplyvov dobrú nahrávku chce prehľad, vkus a cit. A to všetko Kelela má. Pieseň číslo 4, Crystallize.

0: Asi ste spoznali aj sami, že toto sú Cigarettes After Sex. Pieseň Twizzler doznieva 11 minút po pol jedenástej. Ideme teraz do kina. Prichádza nový japonský animovaný film, ktorý nás prenesie do Šanghaja, ale do Šanghaja budúcnosti. Filmové novinky nám predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Máte radi japonské anime? Ak áno, určite sa môžete tešiť na film Chao, ktorý sa odohráva vo futuristickom Šanghaji. Ľudia a morské bytosti tu žijú v krehkej symbióze, ktorú nečakane naruší láska. Keď dcéra vládcu morí požiada o ruku obyčajného lodného inžiniera, dvojica sa ocitá v centre pozornosti médií. Vizuálne hravé a vtipné anime režiséra Atsuhira Aokiho získalo cenu poroty na Medzinárodnom festivale animovaného filmu v Annecy. V kinách sa odnes premieta aj švédsko-norská dráma Trochu života. Dve mladé Švédky vyrážajú na cestu po európskych hlavných mestách. Jedna z nich sa však po divokej párty prebudí vedľa muža, ktorého si z predchádzajúcej noci vôbec nepamätá. Celovečerný debut režisérky Fanny Ovesen skúma život súčasnej mladej generácie a venuje sa témam osobných hraníc, súhlasu a vzájomnej dôvery.
3: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
4: Na zdrovie.
5: Dobre, na zdrovie.
2: Tešíte sa na dlho očakávanú Odiseu Christophera Nolana? Nová adaptácia Homerovho eposu rozpráva príbeh kráľa z Itaky, ktorý sa po skončení Trojskej vojny vydáva na 10-ročnú cestu domov. V hlavných úlohách sa predstavia Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway či Robert Pattinson. Snímka s dĺžkou 172 minút prichádza do slovenských kín so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.
6: Kto dozerá na tvoju ženu a syna?
7: Vidíš to?
6: Otec sa vracia domov.
2: Film Odisea je práve v kinách.

God Loves Only You v Rádiu FM Skanka Nancy, to si už hráme z line-upu tohto ročného Colors of Ostrava. Ak sa nemýlim, tak Skanka Nancy vystupovali včera večer a do Ostravy prišli predstaviť novú platňu The Painful Truth, ktorú produkoval americký hudobník David Sitek, člen kapely TV on the Radio, človek, ktorý naozaj už teda toho vyprodukoval dosť, napríklad veci pre Yes, pre kapelu Falls, BDI či Nine Inch Nails. Aj Beckovi niečo robil, áno. Teraz v Rádiu FM Pebble 7 a za okamih správy počasie zelená vlna.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
2: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete ako valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfale.
1: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán pohrozil, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty zaútočia na budúci týždeň na mosty a elektrárne v krajine. Pri požiari sirotinca na predmestí Alžíra zomrelo najmenej 11 ľudí, 19 je zranených. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Velenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak USA zaútočia na budúci týždeň na mosty a elektrárne v krajine. Pokračuje hovorca teheránskeho vojenského veliteľstva Chatam al-Anbiya Ebrahim Zolfagári.
2: Zločinecké Spojené štáty pokračujú vo svojom bezprávnom konaní a snahách o destabilizáciu regiónu. Za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom nedovolíme USA ako cudzej krajine mimo tohto regiónu zasahovať do diania v Hormuzskom prielive. Pre Irán je to nedotknuteľná červená čiara. Čokoľvek iránske ozbrojené sily podniknú, nebude úderom úmerným predchádzajúcim udalostiam, ale silnejším. Údery budú tvrdšie, rozsiahlejšie a ničivejšie než kedykoľvek predtým.
1: Americká armáda počas posledného útoku cielila na iránske veliteľské centrá či pozície protivzdušnej obrany. Irán útočil na ciele v Kuvajte a Bahrajne či sklady paliva americkej armády na leteckej základni v Jordánsku. Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je kľúčovou podmienkou, ktorá bude musieť byť splnená pri vytváraní tzv. Návratových centier pre migrantov. V rozhovore s novinármi to uviedol eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner. Dodal, že uzatváranie dohôd s tretími štátmi je v gescii jednotlivých členských krajín EÚ, budú ich ale musieť predložiť Európskej komisii na kontrolu. Podľa eurokomisára vonkajšie hranice únie vďaka migračnému paktu sú lepšie chránené a nastal čas rušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za uplynulých 20 rokov. Tak zlúčenie poisťovní Union a Dôvera označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. Podľa nej tým dôjde k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad posudzovať nemôže. Urobiť tak má Európska komisia. Jana Ježíková pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, ktorý skonštatoval, že slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne.
1: Riaditeľ Ineco Dušan Zachar sa monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
1: Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia, informovali tamojšie úrady s tým, že počet obetí nemusí byť konečný. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. Alžírsko v uplynulých dňoch zápasí s mimoriadnou vlnou horúčav. Za uplynulý týždeň v krajine zaznamenali takmer 1000 požiarov. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Bratislave, neprejazdný úsek pri Partizánskom, ale aj kolóny v Košiciach. Poďme na cesty. Na bratislavskej D1-ke za Inchebou smerom na most Lanfranconi sa zrazili 3 osobné autá. Blokovaný je stredný pruh, prechádzajte opatrne. Na bratislavskej D2-ke na moste Lanfranconi smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa asi 10 minút. Za Nadlicami smerom na Rybany sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez Žabokreky na Nitrou a Ostratice. Na Chmeľove pri odbočke na Púšovce sa zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia a nehoda je aj vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci. Prejdete striedavo. 15 minút si v kolóne počkáte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opácke a v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. 10 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, na vjazde do Hlohovca z D1, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar vás nameria na výjazde z Považskej Bystrice na Žilinu a na D1 pred Byčou smerom zo Žiliny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio FM s Andrejom.

Nová Peggy Goo v rádiu FM Woman. Ja som Andrej, prajem vám pekný deň po 11. Máme 10 minút po 11. štvrtok, 16. júl. Nová hudba bude znieť už o chvíľu. A vlastne dáme si ju aj v tejto chvíli. Novinka od Ovarius sa volá Girl, I'm not your friend.

0: Toto sú Jason Status, ktorí sa na budúci mesiac objavia na festivaloch v Redingu a v Lídce. Zahrali sme si Bada Dan, pieseň napríklad ideálna k nejakému zákroku v ústnej dutine. Si predstavte, že ste u zubára, vŕta vám napríklad osmičku a hrá táto pieseň. Tak úplne ideálne. Pozdravujeme do všetkých zubných ambulancií. No a my teraz ideme k novej hudbe. Kolegyňa Nika má slovo. Music
1: Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú bočné projekty aj solovky známych hudobníkov a hudobníčok. Prezradíme, čomu sa aktuálne venujú Zac Farrow z Paramore, Igloo Ghost, ale aj Ella Minas. Je to presne rok, čo bubeník kapely Paramore Zac Farrow debutoval albumom Operator a práve tento album sa rozhodol nahrať ešte raz, a to naživo v štúdiu. Z live verzie vydarenej solovky vyberáme titulnú skladbu.

Holiday Bud nám ešte počas tohto leta ponúkne aj Delilah Holiday, ktorá je známa aj vďaka spolupráci s inými ako They Hate Change či Goddess. Koncom augusta konečne vydá aj vlastný album Fat Cat. Z albumu hudobníčky, kedysi známej z kapely Skinny Girl Diet, vyberáme čerstvý single This Is.

Music Education venované novým aj bočným projektom známych hudobníkov a hudobníčok uzatvárame ukážkou z albumu Rabbit, ktorý po lete vydáva dvojka Sist, teda Igloo Ghost a Daisy, predtým známa ako Babi. Z albumu posielame single Naked.

0: Pred troma rokmi v 2023 zahrali na festivale Pohoda, vystupovali už aj na Glastonbury rok predtým, no a tento rok v apríli dostali priestor na BBC Six Music Festivale. Britská kapela Yard Act, zahrali sme si ich spolu s Eltonom Johnom. No a nenechajte si uísť ich koncert, ponúkneme vám ho počas tohto víkendu, pretože počas tohto víkendu okrem iného zajdeme aj na BBC Six Music Festival.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
2: When the day is long and the afternoon is heavy.
1: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Rádiu FM Londýnčania The Damned, hráme si piesaní Dulce Decorum z druhej polovice 80. rokov, pardon, toto je rok 1987. No a teraz sa vraciame na Festival Pohoda. Dychová hudba Lucerka je už rok súčasťou špeciálnych koncertov spoločne s kapelou Bez ľadu a skladu. Tento rok toto spojenie ukončilo Festival Pohoda, a to vítaním slnka o 5. ráno. Kolega Hubinák sa manželov Ďatelinkovcov opýtal, či cítia istú výhodu oproti alternatívnej kapele, keďže dýchové hudby zvyknú hrávať až do rána.
1: Sme z toho zmetení, sme z toho v šoku. To, že dýchovky alebo dýchové hudby sú schopné hrávať do rána, to my už si moc nepamätáme. My už sa týmto smerom moc akoby neuberáme. A keď prišla tá myšlienka, že poďme spolu hrať na Pohodu záverečný koncert, ja som si myslel, že záverečný bude o polnoci, alebo o 11. o 12. ale že to bude o 5. ráno. S tým som nerátal a myslím si, že nerátal s tým nikto z tej kapely, keď som to začal prezentovať týmto spôsobom. Ale myslím si, že to môže byť veľký moment uzatvárania takéhoto niečoho, vnímam ako ikonickú záležitosť.
2: To uzatvorenie znamená asi, že sa aj toto spojenie už pomaly začína uzatvárať?
1: Neviem, či v zmysle uzatvárať, že už je uzatvorené a už budeme len takto hrávať ďalej, alebo uzatvárať, že to je posledný koncert. Není to tak. Tie plány sú do budúcnosti už na stole. Vyzerá to, že budeme spolu pravdepodobne točiť nejaké veci. Videl som už nejaké plány na nejaké ďalšie turné, čiže nejaká vízia do budúcnosti tu je.
2: Ako prebiehal ten výber, že čo sa bude hrať, čo je súce na to, aby do toho vstúpil ďalší element?
1: Tak to zavolal mi Michal a do telefónu mi povedal, potrebujem, že chceme hrať s vami na Pohode proste takýto projekt a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, musím presvedčiť manželku, že nebude dovolenka, ale bude pohoda. A potom sme sa stretli a on mi začal rozprávať o tom, že ako by to chcel, čo by to chcel. Ja som navrhol, že mám v kapele človeka, pre mňa genius, pretože vníma veci úplne ináč ako ja hudobne, že by bolo dobré, keby to robil on. A Mišo, že nie, lebo že on má myšlienky a že on by to chcel napísať, a že, ale keďže poznám jeho kalendár a spôsob komunikácie, tak som bol presvedčený o tom, že to fungovať nebude. Tak hneď na začiatku som povedal, nie, dajme šancu tomuto človekovi, volá sa Luboš Pilar, a on určite to napíše dobre. Tak Mišo bol taký skeptický, ako, a moc tomu neveril, ale dal tomu šancu. Začali sme písať, Mišo vybral zo pár vecí, že teda, že ktoré by sa mali robiť. Ten Luboš to skutočne napísal a keď bola prvá nejaká taká pracovná verzia z ich nejakej starej nahrávky, je v počítači spravený cez nejaké virtuálne zvuky, že ako by to mohlo vyzerať, ja som to Mišovi poslal a to sklamanie bolo obrovské, pretože ja som to chcel ináč a to by malo byť neviem čo, a ja mu hovorím, to musíš počuť naživo a to bude úplne iné. A až prišlo k tomu momentu, že už sa blížil termín prvého koncertu a bolo treba skúšať, tak sme naplánovali skúšku a na tú skúšku prišiel Mišo aj s kapelou, prišli takí akože zvedaví, že čo to bude, že moc nadšení neboli, ako keď tam prišli, ale keď to začali hrať, tak mal som pocit, že vznikla láska na prvý pohľad. Mišo, úplne zostali z toho obarení, že to je úžasné. A potom následne boli skúšky aj už s kapelou. A mám pocit, že odvtedy to už len graduje. A dokonca z ich úst často počujeme, že oni už to ani bez nás nechcú hrávať.
2: Už teraz je jasné po roku, že poslucháči si našli cestu k dýchovke cez spoluprácu s Bez ľadu a skladu. Že to prijali, že to, o tom to si, je, si baví.
1: To je taký fenomén, že my sme robili s nimi jesenné turné a to bolo zaujímavé, že zážitok bol v Prešove, ja neviem, tam bolo cez 1000 ľudí, alebo koľko proste plný to PKOčko bolo a v podstate všetci prišli na tú ich muziku, tú alternatívnu, alebo ako to proste, a všetci prišli konkrétne na to Bez ľadu skladu, lebo mal som pocit, že všetci do jedného poznajú tie texty. A teraz v rámci toho nášho vstupu Mišo spraví, že ale však oni fakt sú dýchovka, tak akože aby sme zahrali proste dýchovku, ak sme spustili
3: od
1: Prešova, ja som myslel, že ten kultúra, že to tam spadne, že proste tí ľudia to brali úplne vôbec nejako, že ježiš, dýchovka, oni to vyhrajú. To tam húčalo s nami, ja som mal pocit, že my sa o rok vrátime do Prešova, nie, že Bez ľadu a skladu a Lucerka, ale Lucerka, a zavoláme si ako hostia Bez ľadu a skladu.

0: čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priestoroch Fondu na podporu umenia údajne našli odpočúvacie zariadenia. Brusel chce tvrdo potrestať každého, kto bojoval za Putina. Zajtra spočiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, teploty 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne Kamil Kolenič. V kanceláriách Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia, informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to údajne potvrdili zamestnanci fondu. Prípadom sa zaoberá polícia, vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Na jeho reakciu čakáme. Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 a 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, upozorňuje, že problém sa netýka len detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
2: Zhruba 40% prípadov sa nám dejú už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia 3 až 4 ročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
1: Analýza tiež ukazuje, že polovica z tých, ktorí školu v roku 2024 a 2025 nedokončili, odišla zo systému už po základnej škole. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého ako nového premiéra. V úrade nahradí už bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú, ktorá podala demisiu. Korecký bol doteraz šéfom energetickej spoločnosti Naftogaz. Pred hlasovaním označil za kľúčové priority obranu krajiny pred ruskou agresiou, hospodársku stabilitu a integráciu do Európskej únie. Európska komisia pripravuje bezprecedentný krok, ktorý by mohol mať dlhodobé následky pre 10 000 ľudí bojujúcich vo vojne proti Ukrajine. Navrhuje zakázať vstup do Európskej únie všetkým osobám, ktoré od začiatku ruskej invázie slúžili v ruských ozbrojených silách. Opatrenie by sa netýkalo iba ruských občanov, ale aj cudzincov či občanov členských štátov Európskej únie. Nový návrh je súčasťou pripravovaného 21. balíka sankcií proti Rusku. Sudánska vojnová ekonomika, najmä zisky z odvetvia produkcie arabskej gumy, pomáha financovať vojnu, ktorá v krajine trvá už viac ako 3 roky. Globálne dodávateľské reťazce sa tak môžu podieľať na porušovaní ľudských práv, varoval úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva, pokračuje hovorkyňa úradu Ravina Shamdasniová.
3: Bojujúce strany sa pri získavaní príjmov spoliehajú na kontrolu a využívanie územia, obchodných trás a prírodných komodít, čím prispievajú k tomu, že sa konflikt stále čoraz viac stáva sebestačným a samoudržateľným. Arabská guma zostáva jedným z najvýznamnejších vývozných artiklov Sudánu, od ktorého závisia medzinárodné trhy a zároveň predstavuje dôležitý zdroj obživy pre milióny Sudáncov.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky a ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Rádio FM. Letný mix FM.
4: A ten dnešný pripravil Tex Bates. Dobrú chuť k obedu a nech sa Rádio FM príjemne počúva.
5: Hey girl, hey girl, hey girl, girl, girl, girl, girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know.

strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa zatiaľ nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. V Bengalskom zálive sa podľa nepotvrdených informácií utopilo 500 utečencov. Zajtra spočiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, teplota 26 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa nateraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Rokovania budú pokračovať. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a média. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné aj bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu. Viac ako 500 ľudí zrejme zahynulo, keď sa v Bengalskom zálive potopili dve lode. Cestovali na nich príslušníci prenasledovanej moslimskej menšiny Rohingovcov. Dnes o tom informovali Medzinárodná organizácia pre migráciu a Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov s upozornením, že údaje zatiaľ neboli oficiálne potvrdené. Ukrajinská bezpečnostná služba v spolupráci s ukrajinským námorníctvom zasiahla námornými dronmi v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Ruské lietadlá sa počas útoku pokúsili zničiť námorné drony paľbou z gulometov a bombami. To sa im však nepodarilo, uviedla SBU vo svojom stanovisku. Ukrajinské sily bezposádkových systémov už skôr oznámili, že rozšírili útoky proti ruskej tieňovej flotile z Azovského do Čierneho mora. V Kieve dnes so svojím tureckým kolegom Hakanom Fidanom rokoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Šéf ukrajinskej diplomácie povedal, že rokovania o prímerí medzi Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom by sa mohli konať práve v Turecku.
4: Ukrajina výrazne posilnila svoje pozície na bojisku a je čoraz úspešnejšia vo svojich asymetrických operáciách na území Ruska. A celá táto kombinácia faktorov podľa môjho názoru výrazne posilňuje našu vyjednávaciu pozíciu. Preto je teraz čas zasadnúť za rokovací stôl, naplno využiť diplomáciu a ukončiť túto vojnu.
1: Andrii Sibiha pripomenul, že Ankara zohrala významnú úlohu pri vytvorení obilného koridoru na začiatku ruskej invázie. Britský premiér Keir Starmer prišiel na Ukrajinu na svoju poslednú návštevu vo funkcii. Kyjev chce uistiť o podpore Spojeného kráľovstva vo vojne s Ruskom. Starmera v pondelok vo funkcii vystrieda politik lejbristickej strany a bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 13 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Komárne a vo Veľkom Lapáši, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla v Komárne, kde sa na ulici Odborárov v križovatke s ulicou Mládeže zrazili tri autá, výrazne sa nezdržíte. A vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, zdržanie nehlásite. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 10 minút a takisto 10 minút čakáte aj v Košiciach na Štúrovej smerom do centra. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci do 18. 16. hodiny priebežne uzatvárajú. Na D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva asi kilometrová kolóna futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzením a spomalením. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu autá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Rádio FM s Andrejom.
7: Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM, this is Kevin. Volá sa to A Quiet Riot. 9 minút po 13. vás pozdravuje Andrej. Prajem vám pekný štvrtok. Na festival Pohoda sa pravidelne vracajú nielen návštevníci, ale aj interpreti. Po minuloročnom neočakávanom vystúpení z Africa Express sa tento rok na trenčianske letisko vrátila so solovým projektom aj mexická speváčka Luisa Almaguer. Tak sa jej opýtame aj na to, ako si spomína na minuloročný nečakaný koncert, aj na to, ako sa jej vlastne hralo tento rok. Andrej, vás pozdravujem.

0: Áno, áno, v Rádiu FM legendárna pieseň Teardrop od Massive Attack. Táto pieseň zaznela aj minulý rok na festivale Pohoda v rámci projektu Africa Express a túto pieseň odspievala mexická speváčka Luisa Almaguer. Tak sa jej teda poďme opýtať, ako si spomína na ten minuloročný nečakaný koncert a najmä na to, ako sa jej vtedy spievalo Teardrop.
1: Well, we were so lucky.
2: Áno, mali sme veľké šťastie. Ja som mala veľké šťastie a stále mám veľké šťastie byť súčasťou rodiny Africa Express. Minulý rok sme boli, myslím, v Ríme, keď nám zavolali z Pohody a dozvedeli sme sa, že Massive Attack nebudú môcť vystúpiť. Boli sme veľmi šťastní, že sme mohli povedať áno festivalu, ktorý vôbec nebol v našich plánoch. Myslím si, že to bola naozaj šťastná náhoda. Mohla som tu byť, spoznať festival a teraz sa sem vraciam znova. A navyše s lepším počasím, pretože minulý rok tu bolo naozaj veterno a trochu zima. Teraz si to užívam sama za seba. Veľmi sa mi tu páči. Som veľmi ďaleko od domova z Mexika a nikdy by som si nepredstavila, že budem spievať svoje piesne práve tu. Nielen z Africa Express, ale aj so svojím vlastným projektom.
1: Africa Express and also with my project.
3: The Massive Attack song Teardrop.
4: Zostaneme ešte pri skladbe Teardrop od Massive Attack. Ako dlho trvalo pripraviť sa na takú náhlu zmenu plánov? Zrazu sa všetko zmenilo a bolo asi treba povedať, dobre, ideme zahrať pieseň, kvôli ktorej sem vlastne všetci tí ľudia prišli.
3: The song that the people actually came here for.
1: Exactly. I think it was their idea. They told me like, Luisa, would you like to sing Teardrop? I was like, oh my god, like, yeah, for sure.
2: Presne. Myslím, že to bol ich nápad. Povedali mi, Luisa, chcela by si tu zaspievať? A ja som si povedala, bože môj, určite áno. Hneď som si ju začala počúvať a pripravovať sa na ňu. A potom prišlo, dobre, je čas na skúšku. Samozrejme, v Africa Express sú jedni z najlepších hudobníkov na svete, takže oni tú skladbu mali zvládnutú za pár minút. Ja som sa ju učila v lietadle a pripravovala som sa naozaj poctivo. Keď sme ju potom zahrali, bolo to naozaj veľmi výnimočné. Bolo tam plno ľudí počas západu slnka a myslím si, že to bol naozaj špeciálny moment. Som veľmi vďačná, že mi dôverovali natoľko, aby mi zverili túto skladbu a dovolili mi ju zaspievať. Tú pieseň mám veľmi rada. Potom sme ju spievali aj na ďalších koncertoch, pretože sme cítili, že to bol naozaj výnimočný okamih.
1: I really love that. I really, really love that.
3: Damon Albarn once called your voice a revelation.
4: Damon Albarn raz označil váš hlas za zjavenie. Aké je to dostať takúto pochvalu? A aké je spolupracovať s Damonom?
2: Je to úžasné. Je to celé o hudbe. Naučila som sa od neho a od Africa Express strašne veľa. V podstate skoro všetko, čo dnes o hudbe viem, som sa naučila práve tam a od Damona. Som mu za to nespierne vďačná. Samozrejme, jeho slová pre mňa veľa znamenajú. Myslím si, že som ich stretla presne v správnom momente. Keby sa to stalo pred 5 rokmi, nebola by som na toto všetko pripravená. Ale načasovanie bolo dokonalé. Navždy budem vďačná za všetko, čo Africa Express znamená aj Damonovi, pretože mi stále mení život. Teraz som tak ďaleko od domova na Slovensku, koncertujem tu. Ľudia si ma pamätajú ešte z minulého roka. Je to naozaj výnimočné. Nikdy by som si nepredstavila, že sa niečo také môže stať. Hudba mi stále prináša nové veci.
0: S Luisou Almaguer sa na Pohode rozprávala kolegyňa Zuzana Botiková. Ďakujeme pekne. A Luisu Almaguer si teraz aj zahráme. Toto je jej vlastná tvorba. Pieseň sa volá Way.

0: Rádiu FM Vidiek a dnes večer naživo na lodi Pink Whale v Bratislave. Okrem nich sa samozrejme naživo predstavia aj ďalší interpreti na koncerty a tancovačky. Teraz pozvem ima. Musiclist
1: FM. Dnes v bratislavskom KCčku bude hudbu k štvrtkovému večeru vyberať producent FOM. Na lodi Pink Whale koncertuje kapela Vidiek. V Nuspirite sa k mixpultu postavia DJ Bavko a Shifter. Na námestí pri Eurovea v rámci festivalu Viva Muzika vystúpi projekt Plantázia so syntetizátorovou hudbou určenou pre rastliny. Rosenfeldov palác v Žiline pozýva na koncert indie folkového pesničkára Daniela B. V Eleuzíne v Banskej Štiavnici si môžete naživo vypočuť pesničkára Zabiť Františka. Zajtra nitriansky Hyde Park pozýva na akciu Galaxia Soul, na ktorú príde aj saxofonista a producent Nathan Haynes z Nového Zélandu. DJ set mi ho doplnia aj domáci Raffo, Kinet, Kode a Fonotik. Na bratislavskej lodi Pink Whale môžete zažiť dvojkoncert kapiel Chikiliki Tua a Slobodná Európa. V Starej Tržnici bude znieť live set od DJky a producentky Nereu. Koridor Prior ovládne akcia Meso Combinite. Na narodeninovom špeciáli vás svojimi setmi zabavia Goša Grey, dvojica Emonoise Boys, speváčka Natália Hulejová, DJka Frala, prídu aj producenti Fulcrum, Jimmy P. a mnohí ďalší. V Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici vystúpi dvojica Lešven Grey v sprievode kapely. Na stanici Žilina Záriečie odohrá skupina Para letný koncert pod Rondlom.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish.

I New Order si hráme v Rádiu FM, Regret 13.52, pomaly pôjdem, zostaňte aj po 14.00, príde Lucia a Vierka. Dnes v Popo FM ponúknu rozhovor s Emilianou Torini z Festivalu Pohoda. Hovoriť bude Emiliana o silnom príbehu, ktorý sa viaže k jej poslednej platni, ale aj o tom, aké má plány do budúcnosti. Ďalej kolegyne pozvú na showcaseové podujatie Slnko Spirit, bude sa konať na budúci týždeň v Novej Cvernovke v Bratislave, no a príde aj DJ Fonotik a odohrá set v Popo FM. Takže bude to pestré aj po 14. Andrej vám ďakuje za spoločnosť, prajem vám pekný deň.

0: No Vojtík nám to tu veľmi pekne otvoril. Na úvod dnešného Popo FM ste počúvali jeho pieseň Za tebou. A my vás pozdravujeme takto krátko po 14. z Rádia FM.
1: Lucia a Vierka sú tu aj dnes a želáme vám aj dnes pekné popoludnie, pekný štvrtok. No a poďte teda aj za Vojtíkom, aj za nami.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Jedna z našich veľmi nápaditých a veľmi originálnych hudobníčok, toto bola Sue v rádiu FM. Liquid Soul je skladba zo Sueinho posledného EPčka a táto spevačka má za sebou vystúpenia v rámci festivalov Pohoda, Afterplayada a koncom mesiaca vystúpi na festivale Fengaros na Cypre. No a zdá sa, že ani v auguste sa Sue nebude nudiť, tam má tiež naplánovaných niekoľko koncertov.
1: Je to tak, no a teraz sa ešte vrátime na ten spomínaný festival Pohoda, pretože v sobotu sa tam na trenčianskom letisku predstavila aj islandská hudobníčka a speváčka Emiliana Torini. Napokon jej koncert ste si mohli

0: mohli vychutnať aj v našom éteri. No a naša kolegyňa Zuzana Líšková sa s ňou rozprávala o silnom príbehu, ktorý sa viaže k jej poslednému albumu, ale aj o jej ďalších plánoch.
1: Emiliana Torini mala vystupovať na festivale Pohoda už štvrtýkrát, no keďže v rokoch 2009 a 2024 bol festival kvôli búrkam zrušený, napokon bolo jej tohoročné vystúpenie len druhé naozaj zrealizované, potom v roku 2012. Emiliana Torini na koncerte zahrala aj viaceré skladby z jej albumu Miss Flower, ktorý vyšiel v roku 2024. Ako hovorí hudobníčka, príbeh vzniku albumu bol nečakaný a súvisí s rodinou jej producenta a spolupracovníka Simona Birta a jeho manželky Zoe.
2: Mala som také pravidlo, že partneri a partnerky členov skupiny sa k nám musia počas turné na 5-6 dní pridať. Nedá sa totiž pochopiť, čo sa na takom turné deje, kým to nezažijete na vlastnej koži. A je to potom skutočne ohromujúci zážitok. Simon takto kedysi so sebou zobral Zoe a my sme sa ihneď stali extra blízkymi priateľkami.
1: Emiliana tvorila a nahrávala spolu so Simonom v jeho domácom štúdiu v Anglicku a tak sa stala súčasťou rodiny a spoznala aj Zoinu mamu Geraldine, ktorá bývala hore v dome. Keď Geraldine zomrela, prišla hudobníčka za nimi z Islandu, aby im pomohla pripraviť pohreb.
2: Hneď ten prvý deň, v ktorý som prišla, Zoe našla kožený kufor, v ktorom boli stovky listov adresovaných jej mame. Pomaličky sme sa nimi prehrabávali a čítali ich a zistili sme, že sú fantastické. Geraldine dostala až 9 ponúk na sobáš, ale nikdy sa nevydala. Mala však priateľa, ktorý bol špión. Mali spolu veľmi otvorený vzťah a on bol pravdepodobne láskou jej života. He was a spy. I want to taste your lips, feel
1: your hair, I want to breathe you. Jeden list sa Emiliane Torini veľmi zapáčil a tak ho zobrala, šla za Simonom do štúdia a prerobila ho na skladbu Miss Flower. Pôvodne mala slúžiť len ako pieseň pre kamarátku, ktorá jej mala pomôcť prekonať smútok za mamou, ale napokon tých skladieb vzniklo viac.
2: Za každým, keď som prišla z Islandu k Simonovi a Zoe, tak sme sa prehrabávali listami a fotkami a pili sme pritom červené víno. A stala som sa tým totálne posadnutá. Nevedela som s tým prestať. Moja predstavivosť sa rozbiehala všetkými smermi. Zoe ma musela uzemňovať a hovoriť mi: Emiliana, lietaš si ako balón, vráť sa na zem. Bolo to naozaj čosi výnimočné. A zároveň aj desivé. Išlo o mamu mojej kamarátky a tak som musela príbeh uchopiť tým správnym spôsobom. So you have to treat the story well.
1: Vyše 2,5 roku práce na piesňach už bolo jasné, že z nich vznikne album. Emiliane ale stále chýbal hlas Geraldine. Mala pocit, že bez neho album nemôže dokončiť. Listy z kufra totiž nemali žiadne odpovede. Až raz, keď už končili s postprodukciou, prišla hudobníčka do Anglicka a ako vždy sa ubytovala v byte pod Geraldine. Mala horúčky a halucinácie a videla za stolom rôznych ľudí, medzi nimi aj Geraldine. Prosila ju, aby im niečo do albumu povedala, lebo bez nej to nepôjde. A na druhý deň prišla za nimi do štúdia Zoe s listom v ruke.
2: Našla báseň, ktorú jej mama napísala pre svoju spriaznenú dušu, špiona Reggieho. A keď sa mi tá báseň dostala do rúk, bolo to, ani nedokážem vysvetliť, čo som cítila. Ako by sa zmenilo ovzdušie, celá atmosféra bola iná. Rýchlo som si sadla za mikrofón a chcela som to ihneď nahrať, aby som ten pocit nestratila. Zaimprovizovali sme a takto vznikla skladba Love Poem.
1: Na albume zaznie aj autentický hlas fotografa a hudobníka Harolda Prieta, s ktorým sa Geraldine Flower stretla na Trinidade, keď tam pracovala ako reportérka. Emiliane sa Harolda podarilo vypátrať krátko pred jeho 80. narodeninami a svoj hlas zo starej kazetovej nahrávky im v skladbe Let's Keep Dancing dovolil použiť. Okrem albumu Miss Flower s 10 skladbami vznikol aj film s názvom The Extraordinary Miss Flower v réžii Iana Forsythea a Jane Pollard. Film je spojením performance, divadla, ale aj horúčkovitého sna. Spájajú sa tu tanečné prvky, dramatické scény aj čítanie listov a vo filme vystupujú známi herci aj muzikanti. Je oslavou kreativity, priateľstva a slobody, života, ktorý viedla aj Geraldine Flower. Vo filme hrá aj Emiliana Torini, ktorá priznala, že sa toho spočiatku bála.
2: Pomyslela som si, že ja predsa nie som herečka a začala som panikáriť. Ľudia toto študujú 7 rokov a ja som preto neurobila nič. Ale Jane a Ian boli úplne úžasní a vraveli mi, aby som hovorila tak, ako chcem a cítim, a upokojili ma. A napokon som si z filmovania zobrala to najväčšie ponaučenie môjho života. Niekedy sa prosto musíš prestať strachovať a začať veci naozaj robiť.
1: Emiliana Torini si uvedomila, že práca na albume Miss Flower ju veľmi bavila a naučila sa popri tom aj veľa o sebe samej. Po určitom čase chcela spraviť podobný projekt s listami ľudí z Islandu.
2: Snažila som sa, aby mi Islandiania poskytli svoje súkromné listy. Chcela som z listov bežných obyvateľov islandského vidieka, farmárov, spraviť album. Máme skvelých spisovateľov, aj úžasné staré listy. Ibaže Islandiania sú veľmi uzavretí. Sme malá ostrovná komunita a tak cítime, že musíme tajomstvá svojich rodín chrániť. Myslela som si, že ľahko získam listy, spravím na ako pri Miss Flower, lenže Islandiania povedali v žiadnom prípade.
1: V súčasnosti pracuje Emiliana Torini na albume, ktorý bude oslavou momentu, v ktorom sa rodí nová skladba. Chce poslucháčom sprostredkovať magickú chvíľku, keď zloženú pieseň prvýkrát zaspieva a doslova cíti prúdiť iskrivú energiu v celom tele.
3: Hi, I'm Emiliana Torini and you're listening to Radio FM.

0: Miaulau X-Val, aj toto spojenie poznáte z domácej hudobnej scény, no a doteraz ste ich počúvali u nás vo štvrtkovom Popo FM a my o chvíľu pokračujeme. Máme pre vás pozvánku na jedno zaujímavé podujatie, ale okrem toho nás čakajú aj piesne od Matildy Mann či Temples, zaznie aj Sebastian Tellier. Toto všetko a ešte viac nás čaká, tak určite zostaňte naladení a príjemné počúvanie vám želáme.
1: Rádio Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní, na Demovnica.sk už prebieha hlasovanie v 503. kole.
3: Mysel je zákerná vec, chlapec, keď nevieš používať, prejdete valec, keď nastane tento nestratené mysli z nastavení zúfalec.
2: Pri príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali aj náš web Demovnica.sk. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať do nej môžete na našom webe demovnica.sk. To tretie kolo Demovnice aj v našom vysielaní už v nedeľu po 18.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
5: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Beatles, David Bowie, Earth, Wind and Fire, Johnny Mitchell. Toto všetko znelo v domácnosti u Matildy Mann, keď ona vyrastala, čiže jej rodičia aj pravdepodobne púšťali takúto hudbu, ktorá ju zjavne ovplyvnila. No a Matilda sa venuje už nejaký ten čas aj hudbe svojej solovej. V septembri vydáva nový album, ten sa bude volať Kismet, čo by malo po holandsky znamenať osud. Ja neviem teda, že či Matilda sa práve týmto slovom inšpirovala, ale v každom prípade, ak bude znieť takto nejako ten album, a ja si myslím, že bude takto nejako znieť ako táto pieseň, tak sa máme naozaj na čo tešiť.
1: Teraz ideme na domácu scénu. Slovenské vydavateľstvo Slnko Records oslavuje 25 rokov fungovania. Po 10 rokoch prináša showcaseové podujatie Slnko Spirit, ktoré sa bude konať v stredu 22. júla v Novej Cvernovke v Bratislave. A viac o myšlienke návratu k podujatiu a jeho vzniku nám priblíži Alex Čerevka z vydavateľstva Slnko Records.
2: Slnko Spirit sa vraciame po viac ako 10 rokoch, takže je to aj pre nás dosť špeciálna udalosť, pričom prvý Slnko Spirit sa odohral ešte v roku 2014 v starom New Spirit klube. Teraz sa k myšlienke Slnko Spirit opäť vraciame v roku 2026 a zaujímavé z nášho pohľadu aspoň je to, že iniciátorom tej myšlienky bola medzinárodná kapela Ari Tsugi a došlo k tomu tak, že nás oslovil zakladateľ tejto kapely Mašu Harada, japonský Slovák, ktorý tu v Bratislave vyrástol a študoval a teraz žije a študuje v Londýne a založil tento kolektív hudobníkov a hudobníčok z Anglicka, Škótska, Francúzska. No a teraz v týchto týždňoch Ari Tsugi budú koncertovať v našom regióne. Mašu mal nápad, že by sme mohli spraviť niečo ako label showcase v Bratislave.
1: No a pod dramaturgiu podujatia sa takisto podpísal Mašu Harada, ktorý časť svojho života strávil aj za hranicami Slovenska, no domácu hudobnú scénu verne pozná. Viac o účinkujúcich nám povie Alex Čerevka.
2: Zahrajú na Slnko Spirit 2026 už spomínaný Ari Tsugi, Longital, Tamara Kramár, medzinárodne doskúsená kapela Voidi, ženské alebo dievčenské trio z Nitry, Sen Vertigo. Stretneme sa a celé to spáchame v našej obľúbenej Novej Cvernovke v Bratislave a myslím si, že to bude veľmi pekné. Ľudia budú mať možnosť sa porozprávať a nás sa trochu atmosféru vonku v Parc de Palma a koncerty budú vnútri. Verím, že sa tam všetci vidíme a tešíme sa. And it's funny as it may seem,
1: some people get their kicks. Aj Voidi vystúpia na Slnko Spirit, no a vystúpia aj hudobníčky Sen Vertigo. Podujatie Slnko Spirit sa bude konať v stredu 22. júla v Bratislavskej Novej Cvernovke. Významné výročie vydavateľstva Slnko Records oslávime mimochodom aj v našom vysielaní, vo vysielaní Rádia FM. V útorok 21. júla sa môžete tešiť na živé vystúpenia, rozhovory, návštevy kapiel a hudobníkov Ari Tsugi, Zabiť Františka, Lucie Piusy, Vojtika a ďalších. Takže pozývame počúvať Rádio FM. No a máme tu aj dve vstupenky na podujatie Slnko Spirit.
0: Ak máte o ne záujem, tak nám napíšte buď SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text, alebo pošlite mail na studio@radiofm.sk.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

know.

Počúvate Rádio FM a my už sa nachádzame v závere prvej hodiny dnešného, teda štvrtkového Popo FM. Po celej pokračujeme aj dobrou hudbou. Tešiť sa môžete napríklad na Duhana alebo Trickyho, ale okrem toho nás čaká aj naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM a dnes bude reč napríklad aj o tom, že v Kongu vraj objavili nový druh opice, tak zostaňte s nami a dozviete sa viac.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Fond na podporu umenia tvrdí, že neodpočúval svojich zamestnancov. Zástupcovia menej rozvinutých regiónov apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Zajtra spočiatku jasno, neskôr miestami prehánky a teplota 26 až 35 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Fond na podporu umenia deklaruje, že ako zamestnávateľ neodpočúva a ani neodpočúval svojich zamestnancov. Inštitúcia o tom informovala TASR vo svojom stanovisku, pod ktorým je podpísaný riaditeľ FPU František Kornaj. Spôsob a načasovanie, akým sa téma dostala na verejnosť, vníma FPU ako snahu poškodiť fond a jeho vedenie. Fond tvrdí, že odpočúvacie zariadenia, ktoré sa mali nájsť, nemá k dispozícii, rovnako ani ich technickú analýzu. Ako podotkol, výsledky prebiehajúceho konania bude rešpektovať. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi západom a zvyškom krajiny.
3: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
2: Dopĺňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
4: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
2: Na reakciu Bratislavského kraja aj ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Nemecký minister obrany Boris Pistorius navštívil divíziu domácej obrany v kasárňach v Berlíne. Zdôraznil, že pri ochrane kritickej infraštruktúry sú záložníci kľúčovými aktérmi domácej obrany.
5: Úplne konkrétne síly domobrany chránia kritickú infraštruktúru. Je to životne dôležité v časoch, keď čelíme hrozbám. Či už ide o vojenský útok, hybridnú vojnu, sabotáž alebo inak. A najmä vtedy, keď hrozí eskalácia a vojaci v aktívnej službe zostávajú. Ostatných troch divízií sú potrební inde. Ide o prístavy, železničné zariadenia, dodávateľov energií či dopravné trasy.
2: Divíziu domobrany zriadili vlani, velí šiestim plukom a v súčasnosti má približne 4400 príslušníkov záložnej služby a 390 vojakov v aktívnej službe. Plánom je navýšiť počet na 6000. A pred športom ešte jedna kuriozita. Včerajšie odrieknutie a meškania viacerých vlakov v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača spôsobil had. Podľa ŽSR vyliezol na trakčné vedenie, čím spôsobil prepálenie a spadnutie trakčného vedenia. Naša mužská basketbalová reprezentácia bude v druhej časti predkvalifikácie o majstrovstva Európy 2029 čeliť Švajčiarsku a Veľkej Británii. V rámci E skupiny ju čakajú stretnutia s systémom doma vonku v auguste a novembri tohto roka a následne vo februári 2027. Ďalej postúpi priamo iba víťaz skupiny, reaguje tréner Oliver Vidin.
6: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení. Švajčarov už poznáme, lebo s nimi sme už hrávali a Veľkú Britániu poznám hráčov, ktorí tam hrávajú, ale neviem, v akom rostere budú hrať proti nám.
2: Zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Bolo 15 hodín a 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D2 aj na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrankony smerom na Malacky sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh, rátajte so zdržaním. V Sabinove na hlavnom ťahu pri Kauflande sa zrazili dve vozidlá. Blokovaný je jeden pruh. Vo Vranove nad Topľou na Herlianskej pri predajni Duvalov sa zrazili tiež dve auta. Premávku usmerňuje polícia a staršiu nehodu dokumentujú na viazde do Popradu z Hozelca v križovatke pri nemocnici. Výrazne sa nezdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pracujú cestári, počkáte si 20 minút v oboch smeroch a 15 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1 aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na diaľnici R2 za Detvou smerom na Zvolen. Na 142. kilometri je na krajnici odstavená dodávka a pripomíname, že úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Máte naladené Rádio FM a Popo FM, my vás naďalej pozdravujeme a ako sme už sľubovali, o pár minút sa budeme venovať našej štvrtkovej rubrike Tech FM.
8: Áno, o pár minút sa teda budeme rozprávať dnes. To bude také o zvieratkách, o tej živočíšnej ríši, budeme sa rozprávať o novom druhu opičky a tiež o dinosauroch.
7: Áno, presne tak, tak si to určite nenechajte ujsť. Pozdravujeme vás a želáme príjemné počúvanie Rádia FM.

0: Popo FM, no a my sa presúvame k sľubovanej štvrtkovej rubrike.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Spolu s nami v štúdiu je Tomáš Prokopčák z Osme, ktorého takto vo štvrtok po 15. vítame v rubrike Tech FM. Tomáš, ahoj.
2: Ahoj.
3: Pekný deň, Tomáš. V Kongu objavili nový druh opičky. Prichádzaš aj s touto témou do dnešného Tech FM. No tak poďme sa pozrieť, čo sa to tam v tom Kongu objavilo, čo našli.
2: Našli vlastne po dlhej dobe nového zástupca primátov. Opičku takú, nie úplne veľkú, ale celkom roztomilú čiernu žlto-oranžovými perami. No a je to veľký objav, pretože už veľmi dávno sa nepodarilo objaviť nový druh primáta.
0: A prečo je to také zaujímavé?
2: Pretože za posledných takmer 100 rokov, za posledných 75 rokov sa podarilo objaviť iba 5 nových druhov opičiek, v Afrike špeciálne. A jednoducho, buď ich všetky poznáme, alebo sa dobre ukrývajú. A keď sa konečne podarí objaviť niečo, čo je nám vlastne evolučne relatívne blízko nejakého primáta, tak je to samozrejme veľká udalosť a to je prvá polovica príbehu. A druhá polovica je, že aj napriek tomu je to potom strašne ťažké a veľmi dlho trvá, pretože tie opičky, ktoré sme dosiaľ neobjavili, sme ich neobjavili práve preto, že sa teda dosť dobre ukrývajú.
3: No a aký príbeh konkrétne sa ukrýva za týmto novým objavom?
2: Na začiatku bola fotka. V roku 2018 bol taký neostrý, rozmazaný, nedobrý obrázok, na ktorom sa tak akoby myhlo čosi, čo podľa niektorých výskumníkov mohlo byť niečo nové. A my zároveň vieme, že v odľahlých oblastiach Konga sa môže ešte čokoľvek ukrývať, pretože nie sú úplne dobre preskúmané. No ale oni nie sú dobre preskúmané, že sa tam dosť ťažko dá dostať a navyše tam nie je príliš bezpečne. Ale výskumníci sa pohybovali v tých regiónoch a v roku 2018 narazili na ďalší, akoby už oveľa lepší záber niečoho, čo by mohlo byť novou opičkou. No a odvtedy, to je koľko, 8 rokov, vlastne skúmajú, zbierajú všetky dáta, aj DNA stopy a teraz konečne publikovali štúdiu, ktorú potvrdzujú, že máme ju teda nového primáta.
0: Takže trpezlivosť im nechýba. A ako vedci a vedky nedokázali, že to je nový druh?
2: Na začiatku sú samozrejme fotografie alebo kamerové záznamy, alebo teda fotopasce. Ale aby sme si boli istí, aby si tí výskumníci boli istí, tak dnes už to nestačí, už ti to žiaden vedecký žurnál neodpublikuje. Takže museli zbierať ďalšie stopy, nakoniec získali aj kostičky, nejakú lepku a získali DNA stopy. Normálne, že mohli urobiť genetickú analýzu a tá im jednoznačne potvrdila, že to je nový druh primáta. V slovenčine sa tie opičky volajú guerézy, napríklad v bojnickej zoo sú príbuzné. A nie len to, ale zároveň tá genetická analýza ukázala, že najbližší žijúci príbuzný je vzdialený evolučne v tom strome zhruba 4 milióny rokov, takže je to jednoznačne nový druh takéto opičky.
3: Guerézy, o nich sme sa rozprávali v dnešnom Tech FM, no a budeme pokračovať. Pozrieme sa na to, ako vyzerali mláďatka T-rexa a čo všetko dokázali, tak ostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Pekné popoludnie ste v spoločnosti Rádia FM a momentálne aj našej popoludnejšej štvrtkovej rubriky Tech FM. Stále tu spolu s nami Tomáš Prokopčák zo SME a už sme sa rozprávali o tom, že v Kongu objavili nový druh opičky. Teraz bude reč o tom, ako vyzerali mláďatka T-rexa a čo všetko dokázali. Tomáš, čo prekvapivé, sme sa teraz teda dozvedeli o mláďatkách T-rexa?
1: Že boli zjavne oveľa vyspelejšie, ako sme sa dlhodomnievali, lebo tá dlhodobá vedecká debata je, že jednak koľko ich v znáške bolo a potom ako fungovali, či už boli pripravené na život, či boli zdravé, alebo boli odkazané na rodičov. No a nový výskum hovorí vlastne, aká je odpoveď na túto dávnu otázku.
2: Tak nám to prezra, čo ten nový výskum hovorí.
1: A zdá sa, že mláďatka Tyrannosaura rexa sa už rodili vlastne pripravené na svoj zdravý život. Boli nachystané jednak útočiť, byť zdravé, byť agresívne a živiť sa vlastne ako keby tým, čo ulovili, alebo teda čo našli. Že to neboli také úplne odkazané, neschopné, malé dinosaury, ale boli to teda dravce už od maličkého narodenia.
0: A ako sa rodili mali tyranosaury?
1: No, rodili sa tak, že sa vlastne vyliahli, ale potom veľmi rýchlo boli schopné robiť všetko. Tá otázka je, že či vlastne tak ako niektoré deti sa vlastne pomaly akoby zvykajú a musia byť chránené chvíľu rodičmi a dávať si na nich pozor, tak nie. A stopy, ktoré našli a fosilné nálezy, teraz výskumníci tak hovoria, že vlastne Tyrannosaurus sa vyliahol a bol okamžite schopný bežať, bol okamžite schopný loviť a aj tie inštinkty mal. Samozrejme, že keď sa narodil, tak nebol obrovský Tyrannosaurus, pripomínal veľkosťou dnešné mačky. Ale aj tak, ako keby, že to nie je úplne zviera, ktoré by si chcel stretnúť a už vôbec niekedy ich je veľa.
2: A toto sme ako zistili, alebo ako vedci zistili toto?
1: A našťastie z fosílnych nálezov. Výskumníci chodili po rôznych múzeách a v tých múzeách sa ukrývajú kosti a kostičky, ktoré dlho výskumníkov nezaujímali, pretože to nie sú tie veľké kosti tých veľkých dinosaurov, keď patria mláďa tam. Lenže na nich sa dá zistiť, ako fungovali o opotrebovanie zubov, potrebovanie špecifických kostičiek v nohách sa dá pozrieť aj pri vlastne malých tyranosauroch a ako asi žili. A tieto stopy, a našťastie tyranosaurus má veľmi špecifické kosti, ktoré sa nedajú ľahko zameniť s iným druhom dinosaura, tak na tých kostičkách a opotrebovaní zubov aj u tých malých jedincov, mladých jedincov, úplne jednoznačne výskumníci ukázali, že toto opotrebovanie vzniká iba vtedy, keď sa nejakým spôsobom živia, nejakým spôsobom lovia a teda nejako musia fungovať.
0: A čo to vlastne znamená pre rodičovstvo dinosaurov?
1: Že asi tyranosauri boli takým nejakým prechodným obdobím, pretože dnešné vtáky znášajú relatívne málo vajec a potom sa o ne starajú. Naopak, plazy alebo jaštery z tej dávnej doby a pozostatkom sú trba z krokodíly, majú v znáške veľa vajec a potom sa o ne relatívne nestarajú. Jednoducho tie malé tvory sa rozutekajú, či už ako ukrytnaček do mora alebo niekde do rieky a vlastne sa nestarajú. A zdá sa, že tyranosaurus mohol mať v znáške nejakých 10, 15, 20 vajec. A síce tie maličké boli schopné okamžite sa same o seba postarať, teda ak mali šťastie, ale je to také asi prechodné obdobie medzi tou starostlivosťou a úplnou nestarostlivosťou.
2: O mláďatkách Tyrannosaura rexa sme sa rozprávali v dnešnom Tech FM o tom, čo všetko dokázali. Tomáš Prokopčák priniesol aj túto tému, no a budeme sa tešiť aj na budúce. Vo štvrtky po 15. vám prinášame pravidelne Tech FM. Tomáš, na dnes ti ďakujem a želáme pekný deň. Ahoj.
1: Aj vám ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Fantasticky ako vždy, Prince a Stone u nás v Rádiu FM vo štvrtkovom Popo FM. No a malý moment vám pošleme aj Cigarettes After Sex, takisto máme pre vás aktuálne hudobné správy, tak zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš?
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM.
3: When the day is long and the afternoon is heavy.
2: Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU, I The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
4: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a toto boli Cigarettes After Sex, kapela Grega Gonzalesa, počuli sme zástupcov americkej dreampopovej scény a čo zástupcov, nemennú a pevnú súčasť, na ktorú odkazujú aj iné kapely, veď už to bude pomaly aj 20 rokov, ako začali Cigarettes After Sex s vlastnou tvorbou.
1: A stále im to ide a je to veľmi príjemné, toto bola taká relatívne novšia vec Twizzler, ste počúvali z Rádia FM, no a my sa presunieme teraz na tú nielen americkú, ale celkovo zahraničnú hudobnú scénu, pretože máme pre vás aktuálne hudobné správy, ktoré pre vás pripravila naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Lido Pimienta je už zajtra späť s novým albumom. Kým ho vydá, má pre vás celkom nový single z nahrávky Karabíny a vypustila novinku Maria. Wings of Desire zverejnili nový single, ide o ďalší, ktorý vydali v rámci série singlov, ktoré kapela zverejňuje vždy, keď je mesiac vo fáze no. Z albumu Stand Still Like the Hummingbird, na ktorom koncom roka vydajú všetky single pokope, zverejnili skladbu The Way You

Toto je Rádio FM, doteraz JD a Plastic Dreams, táto veľká vec vám robila spoločnosť vo štvrtok popoludní. No a ak s nami zostanete, tak sa môžete tešiť aj na DJský set, ktorý pre vás v Popo FM už o pár minút odohrá DJ Phonotic, tak si to určite nenechajte ujsť a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.

Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaš

0: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
1: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia nakúpila minulý mesiac najviac ruského plynu za uplynulý rok a pol. Obnovenie mierových rozhovorov s Ukrajinou podľa Moskvy nie je zatiaľ na obzore. Spočiatku zajtra bude jasno, popoludní hrozia búrky a teplota vystúpi na 26 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Kresťansko-demokratické hnutie vyzýva premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby v rozpočte vytvoril rezervu pre obete domáceho násilia. Podpredseda KDH William Karas hovorí, na čo by mala rezerva slúžiť.
2: Na posilnenie mediačnej probačnej služby, na väčšie zapojenie tretieho sektora, cirkvi, charitatívnych organizácií, pri podpore a asistencii všetkým, ktorí sú obeťami domáceho násilia. Majú v tom aj tretí sektor obrovskú skúsenosť, vedia pomôcť a vedia sa efektívne do celého systému zapojiť.
1: Hnutie zároveň požaduje zmenu legislatívy, aby obete domáceho násilia neboli neustále traumatizované opakovaným vypočúvaním v stresujúcom prostredí či preškolenie policajtov v oblasti komunikácie. O reakciu sme požiadali aj úrad vlády. Európska únia v máji odobrala z Ruska plyn v celkovej hodnote 1,5 miliardy eur, čo je najvyššia úroveň od januára 2025. Nákupy ruského plynu dodávaného potrubím boli v objeme 575 miliónov eur, za ruský skvapalnený zemný plyn členské štáty zaplatili 925 miliónov eur. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Eurostat. Najviac za ruský plyn zaplatili v máji Francúzi takmer 370 miliónov eur, Slovensko zaplatilo 121 miliónov. Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhia Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Obnovenie mierových rozhovorov s Ukrajinou v tejto chvíli nie je na obzore, ale Rusko je myšlienke rokovaní aj naďalej otvorené. Podľa agentúry Reuters to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Rusko podľa neho oceňuje ochotu Turecka pomôcť mierovým rokovaniam, ale nové rozhovory na teraz neočakáva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Vyplýva to zo včerajšieho prezidentského dekrétu. Udelenie bolo oznámené dnes počas Starmerovej poslednej návštevy Kieva pred odchodom z funkcie. Ukrajinského lídra ubezpečil o pokračujúcej podpore. Francúzsky prezident Emmanuel Macron poďakoval záchranným zložkám, ktoré boli v nasadení niekoľko dní asi 60 kilometrov juhovýchodne od Paríža v biosférickej rezervácii UNESCO Fontainebleau. Les patrí k najnavštevovanejším v krajine, pokračuje šéf Elizejského paláca.
3: Okrem našich vrtuľníkov sme nasadili aj 4 lietadlá typu Dash a 2 lietadlá Canadair, čo bolo niečo, čo sme ešte nikdy predtým neurobili. Celé Francúzsko čaká náročné leto. Bude to ťažké, pretože sme už prekonali všetky rekordy. Hoci sme len v polovici júla a sezóna lesných požiarov je podľa bežných vzorcov ešte len pred nami.
1: Požiar, ktorý vypukol v nedeľu, sa rýchlo rozšíril a zničil viac ako 2000 hektárov porastu. Preventívne evakuovali približne 1000 ľudí. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 16 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Revúcej, aj nehoda na hraniciach, pripravené sú správy z dopravy. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa čelne zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzať to môžete cez Jelšavu, Hnušťu, Tisovec a Muráň, obchádzka je ale dlhá 60 km. Na hraničnom priechode Skalite z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12 sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prechádzajte opatrne, zbadajte to na poslednú chvíľu. A nehoda sa stala aj v Rokytove na hlavnom ťahu. Premávku usmerňuje polícia. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, rovnako pol hodinu si počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého si pri cestároch dokopy počkáte 20 minút a 15 minútové kolony sú na vjazde do Hlohovca z D1 aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami v oboch smeroch pri pracovisku cestárov. Pozor si dajte na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu. Na 77. kilometri je na krajnici odstavené auto a v jeho okolí sa pohybuje vodič a na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacky sú vysypané kovové predmety. O pár metrov ďalej je na krajnici odstavená dodávka. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
6: Pekný štvrtok z Rádia FM všetkým aj takto krátko po 16. Počúvate Popo FM s Luciou a Vierkou a už o malý moment privítame nášho dnešného hostia.
7: Dnes nám o akcii Galaxia Soul prišiel porozprávať DJ Fonotik, tak nám prezradí, ako bude vyzerať zajtrajšie podujatie a zahrá nám aj DJ set.
6: Tak si to určite nenechajte ujsť a buďte s nami.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Máte naladené Rádio FM a štvrtkové Popo FM a do tohoto Popo FM sme si zavolali aj hostia a je ním DJ Fonotik, ktorý je tu spolu s nami v štúdiu. Ahoj, vítame ťa.
1: Ahojte.
2: Pekný deň ti želáme. Áno, DJ Fonotik je tu u nás. Môžete ho poznať ako rezidenta bratislavského Newspirit baru napríklad a tiež je to stálica nitrianskej scény. Môžeme ťa takto nazvať, pomenovať.
1: Ale myslím, že hej.
2: Po tých rokoch. No, budeme sa dnes rozprávať najmä o zajtrajšom evente, čaká vás Galaxia Soul Open Air, ale ešte by sme sa mohli vrátiť na začiatok pre tých, čo túto sériu nepoznajú. Čo je to za podujatie? Ako dlho fungujete?
1: Tak fungujem už 11. rok. Táto akcia, poviem to tak pateticky, vznikla z lásky k hudbe, keďže hudbu, ktorú hrávame, sme chceli nejak zastrešiť a prezentovať pod nejakou značkou. A za tých 11 rokov sa nám podarili aj pekné zahraničné bookingy, takže vystriedalo sa niekoľko výrazných zahraničných mien. Takže,
0: aj môžeš spomenúť nejaké, čo ti možno utkvelo, čo si ti tak
1: prirastlo. Za tých 11 rokov bol to napríklad Reine Truby, Nudžizová legenda z Nemecka, výborný Erubroj, ktorý za tých 5 posledných rokov naozaj že poskočil do úplne inej kategórie. Alebo, ak si spomínam, Craig Smith, výborný. Takže bolo naozaj dosť zaujímavých ľudí a vždycky to bolo fajn.
2: No a aj zajtra sa koná ďalšie vydanie. Mimochodom, rozprávame sa o Nitre, o Hyde Parku. Uh-huh. V tomto mieste sa to bude odohrávať. A viaže sa to práve k Hyde Parku? Vždycky to bola úplná reakcia?
1: Začali sme ako klubový žúr v legendárnom klube Tatra v Starom divadle. A potom bol priestor uskutočniť open air akciu v tomto kultúrno-komunitnom centre. Je to výborný priestor, úplne iný ako všetky ostatné kultúrne centra, keďže je to outdoorový priestor, kde sa konajú od mája do septembra koncerty, takéto žúry, občas nejaký open air a rôzne iné akcie. Uh-huh. Ešte by som povedal, že je to priestor, ktorý je otvorený všetkým vekovým kategóriám, čiže každý si tam príde na svoje, či sú to rodiny s deťmi, alebo športovci, takže ja to tam mám rád.
0: Na Hyde Park do Nitry treba prísť zajtra, ak chcete zažiť najnovšie vydanie Galaxia Soul. A teda poďme k tej aktuálnej akcii, k tomu aktuálnemu vydaniu tohoto podujatia. Kto vystúpi a povedzme si možno, že aj nejaké základné informácie k jednotlivým vystupujúcim.
1: Áno, takže začal by som s headlinerom Nathanom Hinesom, ktorý je uznávaný umelec, hudobník, producent a DJ z Nového Zélandu. Jeho hudobný záber siaha od jazzu až po elektronickú hudbu. Takže ten rozptyl je naozaj pestrý. Môžem troška bližšie spomenúť spolupráce. V súčasnosti pripravuje album s drum and bassovým priekopníkom Goldiem. Vystupoval napríklad na jeho albume mu hosťoval Damon Albarn z Gorillaz, ktorí vystúpili myslím, že v sobotu na Pohode. Takisto spolupracuje s veľkými houseovými menami ako Ron Trent, Louis Vega alebo Phil Asher. Nemôžem ešte nespomenúť vlastne solové divy Vanessa Freeman alebo Marlenu Shaw.
0: Takže to je naozaj veľké meno, ktoré príde na vašu akciu Galaxia Soul.
1: Po tých 30 rokoch má toho, čo to v tom svojom CVčku.
0: Má toho veľa a aj vy máte toho veľa, pretože toto nie je jediné meno, ktoré nás čaká.
1: Klasicky to doplníme my ako rezidenti. Tentokrát príde aj Kinet z Newspirit baru, keďže Newspirit
0: bar... A z Rádia FM.
1: A Rádia FM, samozrejme. Keďže Newspirit bar oslavil tento rok úžasných 25 rokov na scéne, takže príde Kinet, príde Kodo, takisto z Newspirit baru a Rafo a ja Fonotik. Rafo nám spravil aj krásny vizuál, ktorý môžete vidieť možno na sociálnych sieťach. A postaral sa aj o tento parádny booking na ten Heinza.
0: A teda aj ty tam budeš hrať a ty si teda hráč, ktorý rád a vyslovene hrá iba s vinilou. Čo si pripravil, teda najprv nám prezrať, čo si si pripravil na ten set v rámci podujatia Galaxy Soul?
1: Vybral som si také disco-houseové tracky, popravde názvy vám teraz nepoviem, lebo skôr si to pamätám podľa obalov, podľa grafiky.
0: No veď povedz nám skôr takú tú atmosféru, vieš, že podľa tých obalov, bude to také letné?
1: Určite, alebo... určite skôr takto som to koncipoval, nepôjde to až do nejakých deep house-ových repetitívnych trackov, takže nechajte sa prekvapiť.
2: Mm-hmm. No a mimochodom, keď sa bavíme o podujatí, ktoré už má takúto tradíciu, tak tam sa to žánrovo tiež nejako vyvíjalo, alebo plus minus sa držíte stále tých žánrov, na ktorých ste to zakladali?
1: A v podstate za tých 10-11 rokov sa to posunulo. Ja som začínal kedysi hrávať spolu aj s Kodom. Sme mali také večierky Groovy Series v New Spirit Bare, kde sa hrával skôr starý funk, soul, disco. Ale v súčasnej dobe už je to viac orientované na ten Soulful House, ktorý samozrejme ale stále má tie korene v tej hudbe, s ktorou sme začínali a ktorú si samozrejme radi občas zahráme.
0: Mm-hmm. Čiže už zajtra v Nitre Galaxy Soul na Hyde Parku, no a Fonotik je tu spolu s nami v Rádiu FM a ty zahráš teda aj set u nás v Popo FM. Mm-hmm. Pre tento set si čo vybral? Tiež to bude približne také, ako bude znieť zajtrajší tvoj set?
1: Určite, keďže budem otvárať túto party alebo tento opener, takže sú to skôr také melodické vokálne veci, nejaké dychy. Takže disco a house, hej, v tej soulovejšej podobe.
2: Tak to nejako to teda bude znieť dnes v Popo FM. DJ Fonotik je tu u nás. Môže sa odobrať k svojmu mixu. No a my už teda sme zvedaví, ako to bude dnes znieť. Budeme počuť takýto DJ-ský set. Fonotik si doniesol vinily, tak to on hráva a veríme, že vám donesie a sprostredkuje tú atmosféru Galaxia Soul akcií aj takto v prostredníctvom Rádia FM, no a zajtra aj naživo priamo v Nitre.
0: Áno, pozývame vás, no a pozývame vás vypočuť si aj Fonotikov set, ktorý si pripravil pre Popo FM, znie takto.

0: Tak aj takto fantasticky vám dnes v Popo FM hral DJ Fonotik. No a ak by ste chceli počuť viac takejto muziky, tak určite sa dostavte zajtra, teda v piatok 17. júla na Hyde Park do Nitry, pretože tam sa bude konať Galaxia Soul, kde bude hrať aj, ale nie len Fonotik.
1: Áno, okrem neho sa predstavia zajtra napríklad aj Nathan Haynes, tiež vystúpi Rafo, Kinet, Kodo, no a samozrejme aj spomínaný DJ Fonotik.
2: Záznamy živých vystúpení a DJských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe radio.fm.sk.

0: Warren Drugs z Rádia FM I Don't Live Here Anymore. Takto uzatvárame ďalšiu hodinu dnešného štvrtkového Popo FM. No a pokračovať budeme s ďalšou výbornou hudbou. Tešiť sa môžete na Karola Mikloša, ale dáme si aj La Priest alebo Pulp, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.
1: Rádio FM. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ivens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ivens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Inflácia na Slovensku v júni klesla na 3,5%. Rada Európy varuje 5 krajín EÚ pred rizikami návratových centier pre migrantov. Zajtra z počiatku jasno, neskôr pribúdanie oblačnosti a miestami dážď. Teplota 26 až 35 stupňov. Príjemný podvečer pre Kamil Kolenič. Inflácia v júni klesla na 3,5% spolu s marcom najnižšie v tomto roku. Výrazne ju tlmili lacnejšie potraviny. Oproti máju zlacnela najmä zelenina a ovocie, a to o viac ako 3%. Lacnejšie boli aj mlieko a mliečne výrobky, vajcia či obilniny, vrátane chleba. V porovnaní s minulým rokom potraviny zlacneli viac ako o 1%, približuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Mlieko s vajciami zlacnilo o takmer 4%, mäso o viac ako 3%, oleje a tuky o takmer 13%. Rast cien nealko nápojov v júni klesol na 5,2%, bola to najnižšia hodnota od januára 2025.
2: Približne pätina výdavkov slovenských domácností smeruje na potraviny a nealkoholické nápoje. V lani to bolo o čosi viac. Rada Európy dnes vyzvala 5 členských štátov Európskej únie, aby pri plánovanom zriaďovaní tzv. Návratových centier v krajinách mimo EÚ v plnej miere chránili práva odmietnutých žiadateľov o azyl, a to podľa medzinárodného práva. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michel O'Flaherty upozornil Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Grécko a Holandsko, že návratové centra a ďalšie mechanizmy presunu cudzincov do tretích krajín predstavujú značné riziká pre ľudské práva. Patria medzi ne najmä riziko zlého zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania či obmedzeného prístupu k právnej ochrane. Poľská kontrarozviedka ABV zadržala 18-ročného Ukrajinca, ktorý údajne na objednávku ruských tajných služieb páchal sabotážne a diverzné činy. Ich cieľom mala byť snaha o zvyšovanie národnostného napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. ABV o tom informovala na svojich internetových stránkach. Holandsko zápasí s nedostatkom vody v dôsledku pretrvávajúceho sucha a vysokých teplôt, oznámila vláda. Hladiny riek v krajine klesli na historicky nízku úroveň a v uplynulých týždňoch zaznamenali v krajine len minimum zrážok. Vláda preto prijala opatrenia na rovnomernejšie rozdeľovanie dostupných vodných zdrojov a zabezpečenie rastúceho dopytu po vode. Obmedzenia sa zatiaľ netýkajú dodávok pitnej vody, jej zásoby navýšili ešte pred začiatkom leta. Najväčší výrobca čipov na svete, tajvanská spoločnosť TSMC, uviedla, že v Arizone investuje ďalších 100 miliárd amerických dolárov, aby uspokojila silný dopyt zákazníkov. Celková investícia spoločnosti v Arizone tak dosiahne 265 miliárd dolárov. Ide o úspech administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá presadzuje zvýšenie výroby čipov v USA. Skupina izraelských rodín sa dnes nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu, oznámila to regionálna rada osadníkov. Na západnom brehu Jordánu s výnimkou východného Jeruzalema žije viac ako 500 000 izraelských osadníkov medzi približne 3 miliónmi palestínčanov. Medzinárodné právo považuje všetky izraelské osady na okupovanom území za nelegálne. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky, najnižšia nočná teplota 20 až 10, najvyššia denná 26 až 35 stupňov. Fúkať má slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D2 aj na vjazde do Ružomberka. Pozdravujeme z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa pri čerpacej stanici zrazil kamión s osobným autom. Dokopy sa zdržíte pol hodinu. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín. Medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je už prejazdný v jednom pruhu, premávku riadi polícia a staršia nehoda je na hraničnom priechode Skalité z Vardon smerom z Poľska na zjazde z diaľnice D3 na cestu číslo 12. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, prechádzajte opatrne, uvidíte to na poslednú chvíľu. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu, 20 minút si počkáte v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch a 10-minútové kolóny sú na výjazde z Martína na Košťany nad Turcom medzi Dolným Kubinom a Vyšným Kubinom, 10-minútové zdržanie v oboch smeroch a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opatské si pri Cestároch počkáte tiež 10 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Priestor a túžby na úvod poslednej hodiny štvrtkového Popo FM už je po 17.
1: Pekné popoludnie všetkým želajú Lucia a Vierka. Ešte nás čaká teda posledná hodina Popo FM, v ktorej preberieme aj filmové aktuality a tiež sa pozrieme na jednu kapelu, ktorá nedávno vystúpila na Slovensku.
0: Určite zostaňte s nami.

Sam alebo La Priest, možno tohoto hudobníka už registrujete z našich playlistov, už vám ho nejaký ten rok hrávame v Rádiu FM. No a dokonca sa zastavil aj na Slovensku.

0: svojho času. No a my sa teraz momentálne budeme rozprávať s inými hudobníkmi, ktorí majú tiež svoju slovenskú návštevu už za sebou.
1: Áno, je to 6 bláznivých chlapov, menšie pódium a obrovský zážitok. Skupina The Souls zažila na Pohode debut ako z rozprávky. A náš kolega David Zahradníček sa s kapelou rozprával o vystúpení, ale aj o Blatovej Pohode a prvej nahrávke.
2: Debutový album kalifornskej skupiny The Souls, nejakoby skupiny The Neighborhood a Viagra Boys mali dieťa. Na festivale Pohoda sa s ním obecenstvo prvých 10 minút zoznamovalo, až sa nakoniec podvolilo gitarovým riffom a šialenstvu šesťčlenej zostavy. Frontman skupiny The Souls, Ethan Raymond, priblížil, čo je pre nich dôležité pri vystupovaní.
3: Less so than aiming for fun, we just aim for energy.
4: Skôr než o zábavu, nám ide o energiu. Hrali sme na niektorých koncertoch, kde bola úroveň energie stále rovnaká. Ale my sme boli nahnevaní. Takýchto koncertov ale nebolo veľa. Je ľahšie vystupovať na pódiu, kde ste plní energie, pretože si nasadíte masku, za ktorú sa môžete skryť. Na stage ste inou osobnosťou, trochu neurotickou a trochu mimo kontroly. Každý z nás si svojím spôsobom túto rolu ako si osvojuje a necháva sa ňou pohodiť. V tom momente nás posadne, alebo niečo v tom zmysle.
2: Album Gold Star si svojim obalom protirečí názvu. Na coveri sa žiadna zlatá hviezda nenachádza. Je tam červená, podobná tej, akú má na najnovšej nahrávke hudobník Genesis Owusu. Ethan Raymond vysvetľuje, prečo to tak je.
3: I think the gold star exists sort of in theory.
4: Myslím si, že zlatá hviezda existuje len v teórii. V skutočnosti je to niečo oveľa zvrátenejšie. Keď ju získate, tak to bolí, lebo si uvedomíte, že sa nikdy nebudete cítiť naplnený. Je to teda akási poznámka o tom, že to vlastne nie je zlatá hviezda, ale skôr niečo, čo páli, ako žaravé železo, alebo niečo tomu podobné. Zlatá hviezda je bolestivá, pretože nám pripomína nedostatok našej vlastnej spokojnosti.
2: Po hektickej show sa členovia skupiny The Souls prezliekli do čistých tričiek, na ktorých boli fotky zo Zablatenej Pohody 2001. Vystúpili by v takomto prostredí? Frontman Ethan Raymond má v tom jasno.
4: Vystupovali by sme úplne kdekoľvek, ak by tam bola tá správna energia, a keby sa publiku páčila naša hudba. Hrali by sme doslova aj na žaravých uhlíkoch. Sice by sme si to neužili, ale aj tak by sme to urobili.
2: Ešte pred debutovým albumom vydala skupina cover verziu skladby For the First Time od Maca DeMarca. Členovia uznávajú jeho lyrické kvality a letargické melódie. Za svojho idola ho ale nepovažujú.
4: Idol je zaujímavé slovo. Keď som vyrastal, mal som veľa idolov. Ľudia ako Elliot Smith, Leonard Cohen, Tom Waits. Čím som starší, najmä v posledných rokoch, tým viac sa zbavujem sklonov k uctievaniu idolov. Hudbu berem čoraz viac ako prácu a stretávam množstvo hudobníkov, ktorí sa jej venujú na plný úvezok. Tá bariéra medzi mnou a nimi sa tak začína rozplývať. V tejto fáze môjho života sú hudobníci, ktorých naozaj rešpektujem, ale nepovedal by som, že mám nejakých svojich idolov.
2: Nielen gitary, ale aj klávesy zohrávajú dôležitú úlohu na debutovom albume Gold Star. Túto zložku má pod palcom klavirista Semia a venuje sa jej už od detstva.
3: When I was four.
4: S klasickou hudbou som začal, keď som mal 4 roky a chcel som sa stať koncertným pianistom. Bol som detským koncertným pianistom, ale nakoniec som sa toho ako 11-ročný vzdal a prestal som hrať, pretože toho bolo na mňa príliš veľa. Je to naozaj náročný svet. Dal som si malú pauzu a ku klavíru som sa vrátil, povedzme, keď som mal 14 rokov. Pristúpil som k nemu úplne inak ako predtým. Počúval som obľúbených klávesákov, púšťal som si ich pesničky a učil som sa od nich akordové postupy a podobné.
2: Skupina The Souls odohrala tento rok už 61 koncertov a na Pohode ukončila svoje turné po Európe. Hrali na festivaloch aj v menších kluboch. Aké priestory preferujú, prezradil gitarista Austin Parker Jones.
5: The connection with people is so unique and special.
4: V oboch prostrediach je spojenie s ľuďmi naozaj jedinečné, výnimočné a skvelé. Ako kapela sme o tom veľa diskutovali. Zistili sme, že ľudia v Európe sa jednoducho chcú zabávať, zažiť niečo nové a neboja sa prejaviť emócie. V Amerike vidíme, že sa niekedy nechajú ovplyvniť sociálnymi médiami a sú tak trochu rozptýlení. Ale tu ľudia prídu a mávajú rukami. Aj na našich koncertoch v menších sálach je plno ľudí, ktorí sa úplne odviažú, takže obe prostredia sú niečím výnimočné.
2: Debutový album Gold Star vydala skupina len pred pár mesiacmi. Frontman Ethan Raymond povedal, že v sebe nosia plno nápadov a tak na ďalší projekt nebudú fanúšikovia a fanúšičky dlho čakať.
4: Práve nám odsúhlasili vydanie druhého albumu a zoznam skladieb už máme hotový. Poslali sme ich na mixovanie a dúfame, že prvý single vydáme v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Na album sme veľmi hrdí. Ide o skutočne veľkolepý kúsok, ktorý naozaj ukazuje, kde sa nachádzame momentálne po instrumentálnej, textovej aj koncepčnej stránke. Sme z neho veľmi nadšení.
2: Sú mladí, priebojní a po svojom vystúpení na pohode si sami odnesli nástroje. The Souls čaká po turné zaslúžený oddych. Nepotrvá dlho. Už budúci týždeň hrajú v Malibu.
6: We are The Souls and you are listening to Radio FM.

Death a Carol Miklos. Aj takto si hráme vo štvrtok 16. júla a o chvíľu budeme pokračovať. Dáme si Garyho Newmana a Janu Kirchner, tak nech sa vám príjemne počúva. Rádio FM.

0: No, ako dobre sme si hrali do tejto chvíle. Máme 17.41 a počuli sme Through the Heather, túto skladbu a kapelu Pond, s ktorou sme sa preniesli k protinožcom, dá sa to povedať, pretože ide o austrálsku zostavu, takže aj na nich došiel čas v dnešnom Popo FM.
1: A teraz sa presunieme tak trochu do Japonska. Do kín totiž prichádza nový japonský animovaný film Čao, ktorý nás prenesie do Šanghaja v budúcnosti. Tak neúplne do Japonska. Dnešné film Filmové novinky vám predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Máte radi japonské anime? Ak áno, určite sa môžete tešiť na film Čao, ktorý sa odohráva vo futuristickom Šanghaji. Ľudia a morské bytosti tu žijú v krehkej symbióze, ktorú nečakane naruší láska. Keď dcéra vládcu morí požiada o ruku obyčajného lodného inžiniera, dvojica sa ocitá v centre pozornosti médií. Vizuálne hravé a vtipné anime režiséra Atsuhira Aokiho získalo cenu poroty na Medzinárodnom festivale animovaného filmu v Annecy. V kinách sa odnes premieta aj švédsko-norská dráma Trochu života. Dve mladé Švédky vyrážajú na cestu po európskych hlavných mestách. Jedna z nich sa však po divokej párty prebudí vedľa muža, ktorého si z predchádzajúcej noci vôbec nepamätá. Celovečerný debut režisérky Fanny Ovesen skúma život súčasnej mladej generácie a venuje sa témam osobných hraníc, súhlasu a vzájomnej dôvery.
3: This is Lucas from Paris. He's also staying here for a few days. Na zdrovie.
4: Na zdrovie.
2: Tešíte sa na dlho očakávanú Odiseu Christophera Nolana? Nová adaptácia Homerovho eposu rozpráva príbeh kráľa z Itaky, ktorý sa po skončení Trojskej vojny vydáva na 10-ročnú cestu domov. V hlavných úlohách sa predstavia Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway či Robert Pattinson. Snímka s dĺžkou 172 minút prichádza do slovenských kín so slovenskými titulkami aj slovenským dubbingom.
5: Kto dozerá na tvoju ženu a syna?
6: Vidíš to?
5: Otec sa vracia domov.
2: Film Odisea je práve v kinách.

0: Počúvate Rádio FM, už máme pár minút pred 18. Dnešné Popo FM sa teda blíži ku svojmu koncu, my sa lúčime.
1: Lucia a Vierka tu boli do tejto chvíle, no a po nás nová hudba, ktorej veríme. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva aj po 18. Majte sa ešte pekne, pekný večer.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Taige. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zamestnanci Fondu na podporu umenia našli v kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Vedenie fondu aj rada fondu zapojenie odmietajú. Ukrajina a Rusko si vymenili telá padlých vojakov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Vo Fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Pre Slovenský rozhlas to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada o odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, aby sa k tomu vyjadrila. Pokračuje Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
4: Ona nominovala mnohých aktérov tohto príbehu a preto ju vyzývame, aby všetkých, ktorých nominovala do Fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme, ale žiaľ, pre pani ministerku toto bude márna výzva.
3: Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni. Citujeme.
5: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
3: Vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj v stanovisku zaslanom pre média uviedol, že o údajnom odpočúvaní zamestnancov sa dozvedela až z médií. Taliansky súd udelil vysoké tresty v súvislosti so zrútením Morandiho mosta v Janove, pri ktorom v roku 2018 zahynulo 43 ľudí. Z viac ako 50 obžalovaných ich Janovský súd uznal vinnými 32, napríklad z neúmyselného zabitia, neplnenia služobných a zákonných povinností či ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky. Bývalý šéf spoločnosti ASPI, ktorá most spravovala, Giovanni Castellucci, dostal najvyšší trest 12 rokov väzenia. Obžaloba preňho žiadala 18 rokov a 6 mesiacov odňatia slobody. Castellucci je už vo väzení pre trest, ktorý dostal za zrútenie ďalšieho mosta na juhu Talianska. Povedal, že sa cíti zodpovedný, ale nie vinný. Ukrajina získala od Ruska pozostatky 501 ľudí, zrejme padlých vojakov, informovali ukrajinské úrady. Dodali, že so zabezpečením výmeny pomáhal Červený kríž. Pozostatky teraz budú skúmať vyšetrovatelia a forenzní experti. Rusko získalo tela 31 vojakov, informoval ruský poslanec Šamsail Saraliev. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sú výmeny zajatcov a pozostatkov padlých bojovníkov jednou z mála oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom. Francúzsko a Nemecko dnes leteckým cvičením uviedli prvýkrát do praxe ohlásenú spoluprácu na jadrovom odstrašení, uviedlo nemecké letectvo. Nemecko, ktoré vlastné jadrové zbrane nemá, chce na obranu využiť francúzsky nukleárny arzenál. Manévre, pri ktorých dve francúzske stíhačky Rafale a dva nemecké stroje Eurofighter skúšali tankovanie za letu z francúzskeho lietadla, sa konali tesne pred dnešným stretnutím nemeckého kancelára Friedricha Merca s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a pred piatkovým spoločným zasadnutím vlád oboch krajín. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov, slabý až mierny južný vietor.
6: Pekný štvrtok vám želáme. Sme radi, že aj takto po 18. ste s Rádiom FM a o takomto čase už aj s posledným tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom pre vás máme aj novinky od Arab Strap, Queens of the Stone Age, Becca, aj Man Woman Chainsaw a hráme vám aj Confidence Man, aj aktuálny single týždňa. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Pozdravuje vás Nika.

Vždy vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň, ktorý bol opäť skvelý na nové single a dva sme si dali hneď krátko po 18. Začali sme so singlom, ktorý počas novú vydali Wings of Desire a toto boli Penelope Isles. Práve tento týždeň nám ponúkli ďalšiu ukážku z albumu 3 a to je práve single I Loved You Robert Pattinson. Ale nielen o nových singloch to dnes u nás bude, opäť vám predstavíme aj dva čerstvé albumy. Po 19. to bude rodičovstvom inšpirovaný album od Holy Wave a už v tejto hodine nás so solovkou Frozen Charlotte čaká Jack White. A teraz od nás aj tretia ukážka z pripravovanej štúdiovky Arab Strap, ktorú Škóti vydajú 4. septembra. Z albumu Half Told Tales vám hráme Glam.

0: Z Rádia FM sme vám hrali z albumu Pylon, ktorý chystá Biba Doobie, a pritom aj za celý týždeň sme nemohli zabudnúť ani na Queens of the Stone Age, ktorí v úvode týždňa vydali prvý single po 3 rokoch a za mňa taký celkom nečakaný. Toto bola novinka Easy Street. Už o chvíľu pre vás máme aj Earth Eater, Logic 1000, ale aj pilotný single z albumu, ktorý včera ohlásil Jordan Rakai. Budeme radi, ak zostanete s nami, toto je program Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého vás pozdravuje Nika.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Minulý piatok nám opäť priniesol niekoľko silných albumov. Z jedného z toho The Jacka Whitea vám budeme z Rádia FM hrať už o pár minút, ale prekvapivo jeden výborný album vyšiel aj v útorok. Edith vydal novinku Heavenly Body, If I'm the Battle, You're the Message, s ktorou jej pomohli Dave Sitek či Nosha Thing. Jeden z našich tohto týždňových albumových typov sme vám pripomenuli vďaka skladbe Wasp in the Fig. Albumové plány má na tento rok Logic 1000. Po dvoch rokoch po debute Mother chystá album Confirmation. Súčasťou albumu, ktorý vyjde 2. októbra, bude aj novinka, ktorá je pred nami, na ktorej hostuje Kučka. Toto je All In For You.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý tento týždeň ohlásil Logic 1000, a tento týždeň nový album ohlásil aj hudobník, ktorý je za nami, Jordan Rakai, sa 30. októbra vracia s albumom A Safe Place to Be Wild. Toto bol jeho pilotný single Enemies.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip, predposledný na tento týždeň. So solovkou Frozen Charlotte nás čaká Jack White, známy aj vďaka White Stripes. Album vydal Jack White 2 roky po albume No Name, ktorý zverejnil len tak bez toho, aby to nejako avizoval, a nakoniec s ním valcoval výročné rebríčky za rok 2024. Album Frozen Charlotte už vydal klasickým spôsobom, ohlásil ho viac ako mesiac dopredu, už v júni, a už vtedy avizoval, že album Frozen Charlotte bude pokračovať tam, kde album No Name skončil, a opäť máme čakať surový a energický album, a to sa minulý piatok aj naplnilo. Z albumu, na ktorého obale je socha, ktorej autorom je samotný Jack White, vyberáme 3 ukážky, dáme si Nobody Knows, All Alone Again, ale aj Neighbors Blues.

0: FM ste hneď trikrát počúvali Jacka Whitea. Do pozornosti sme vám dali jeho nový album Frozen Charlotte. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Lido Pimienta je už zajtra späť s novým albumom. Kým ho vydá, má pre vás celkom nový single z nahrávky Karabíny a vypustila novinku Maria. Wings of Desire zverejnili nový single Ide o ďalší, ktorý vydali v rámci série singlov, ktoré kapela zverejňuje vždy, keď je mesiac vo fáze no. Z albumu Stand Still Like the Hummingbird, na ktorom koncom roka vydajú všetky single pokope, zverejnili skladbu The Way You Feel.

0: Počas tohto týždňa sme vám v programe Nová hudba, ktorej veríme stihli predstaviť nové albumy EP Temple Trap, Kelly, nové EP She's Green, ale aj nové EP tejto dvojky, za nami sú Frost Children a ukážka z EP Tweak a Poem. Aj ten nový album vám dnes ešte predstavíme, venovať sa budeme nahrávke I'm Dada od Holly Wave a ešte predtým si dáme aj nové single No Joy, Man Woman Chainsaw, ale aj ukážku z albumu, ktorý včera ohlásil Beck. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva z rádia FM. Vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na Confidence Man, ktorým od pondelka patrí titul Single týždňa, a to za túto vydarenú novinku. Toto je Young London.
1: Single týždňa.
2: We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Rádia FM ste počúvali Confidence Man s titulom Single. Týždňa sme vám hrali čerstvý single Young London.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Beck, ktorý je 18. septembra späť s čerstvým albumom Ride Lonesome. Jeho súčasťou bude aj táto novinka In The Night.

Počúvate Rádio FM, aj po 19. pre vás vyberáme tie najsilnejšie novinky, ktoré sa počas uplynulých dní objavili. Hrali sme vám z albumu The Jam, s ktorým sa vracia Julia Jacqueline. A toto bola ukážka z nového EP The No Joy. Práve tento týždeň nám z EP Big Life, Big Leaf ponúkli single Barking at the Sun. A teraz od nás ukážka z debutu, ktorú už pár mesiacov často spomíname, lebo rozhodne patrí medzi najočakávanejšie za rok 2026. Men Woman Chainsaw nám 7. augusta sľubujú novinku Cannonball. Včera ju podporili ďalším veľmi vydareným singlom. Toto je Something.

z Rádia FM ste počúvali ukážku z debutu Man Woman Chainsaw a toto boli Kiwi Junior, ktorí nám včera ponúkli ďalší single z albumu Blowing Up. Toto bola novinka Photos of the Reenactment. Včera svoj vôbec prvý single vydala aj kapela Big Red a okamžite ním upútali pozornosť. Z Rádia FM vám ho hráme už o pár minút, tak ako aj skladby z albumu I'm Dada od kapely Holy Wave. Majte aj naďalej pekný štvrtok. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk. Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM a štvrtkovú novú hudbu, ktorej veríme. Za nami sú TV Priest, ale aj kapela Big Red, čo je bočný projekt členov The Orchestra For Now. Kapela debutuje práve týmto singlom Isn't It Funny? A som si istá, že vám ich nehráme naposledy. A teraz je už čas uzatvoriť ponuku našich albumových tipov na tento týždeň. Urobíme tak albumom Am Dada od Holly Wave. Vzťahy, dopady umelej inteligencie na naše životy, ale predovšetkým rodičovstvo. To sú témy nového albumu a my vám z neho hráme hneď dve ukážky. Dáme si Happy Song, ale aj First Day.

0: Ste počúvali Holy Wave. Do pozornosti sme vám dali len minulý piatok vydaný album Am Dada. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Lido Pimienta je už zajtra späť s novým albumom. Kým ho vydá, má pre vás celkom nový single z nahrávky Karabíny a vypustila novinku Maria. Wings of Desire zverejnili nový single, ide o ďalší, ktorý vydali v rámci série singlov, ktoré kapela zverejňuje vždy, keď je mesiac vo fáze no. Z albumu Stand Still Like the Hummingbird, na ktorom koncom roka vydajú všetky single pokope, zverejnili skladbu The Way You Feel.

Deep Sea Diver a ich prerábka hitu od Massive Attack. Tak presne takto uzatvárame v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme. Pred nami je krátka pauza, ale v pondelok po 18. sme opäť späť s novinkami, ktoré treba počuť. Dovtedy sa majte dobre, z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný zvyšok večera želajú Cigi, Andy, Matúš, Anika.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM. Počúvate reprízu programu.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Je tu Filmopolis, ktorý vám prináša zaujímavú hudbu zo seriálov, filmov a vôbec informácie z audiovizuálneho sveta. Občas mám zaujímavých hostí, ktorých by som rád predstavil v hodinovom rozhovore, pretože majú za sebou veľa, veľa skúseností a vedia, ako ich odozdať aj cez takéto médium. No a dnes som si pozval do štúdia môjho priateľa a vynikajúceho zvukára, ktorý žije týmto remeslom snáď celý život, Viktora Krivosudského. Viktor, ahoj.
2: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Viem, že si bol aj v Ráne na FM-ku a teraz by sa dalo predpokladať, že by sme asi túto hodinku nemali čo povedať, ale ja som bol presvedčený o tom, keď som sa dozvedel, že si aj v ránom vysielaní ho rozprával o svojich aktivitách, takže ja sa ťa určite budem pýtať iné veci, ako sa ťa pýtali ráno. Schválne som si tú reláciu nevypočul.
2: Perfektné, teším sa.
1: Teraz to skúsime rozbehnúť po našom, filmársky. Takže ty si filmár telom aj dušou, založil si nádherné štúdio, chceš sa venovať mladým, tomuto všetkému sa budeme v tejto hodinke venovať, ale povedz tak trošku ten tvoj začiatok. Začiatok v zmysle, ako si sa dostal napríklad k hudbe, prečo si sa začal zaoberať zvukom a nakoniec si skončil pri filmovom a televíznom zvuku.
2: Jasné, no tam bola taká fascinácia od začiatku vlastne hudbou. Tá hudba bola úplný počiatok pre mňa.
1: To som bol presvedčený, že áno, to išlo cez muziku.
2: Presne tak, ono málo kto prichádza do filmu, že chce byť filmový zvukár. Je to veľmi také netradičné remeslo. Ale teda začiatok bola hudba a mňa vždy fascinoval nástroj gitara. Čiže študoval som aj hru na bicích, hru na gitare a vlastne prišiel taký určitý moment, že čas môjho ja bola v tom, že keď hráš na elektrickej gitare, musí to znieť. A keď chceš, aby to znelo, musíš vedieť, trošku pracovať aj s tou zvukovou stránkou a tam prišla akoby tá fascinácia, že ako tú gitaru elektrickú prinútiť, aby dobre znela.
1: Ktoré krabičky do toho
2: zapojiť. Ktoré krabičky zapojiť a ktorým potenciometrom ako otočiť, aby ten zvuk bol taký, ako som si v hlave predstavoval. A takto postupne prichádzala tá zvuková časť toho. Čiže plynule tá hudba prechádzala do toho, že zaujímaj sa o tú zvukovú časť, ktorá je akoby súčasťou tej hudby, často veľmi podstatná súčasť tej hudby. Každá kapela má svoj zvuk, každý umelec chce mať svoj zvuk. A keď prišlo potom na také rozhodovanie, že čo by som chcel v živote robiť, tak tá najväčšia sila bola vždy okolo toho zvuku, okolo tej hudby. A možno to bola časť života, kedy ten zvuk predvládal nad tou hudbou a hľadal som možnosti a jedna z možností, ako sa venovať zvuku, bola Vysoká škola muzických umení, Filmová a televízna fakulta, kde bol odbor zvuková skladba. Bol to síce zvuk pre film, čo bola pre mňa trošku neznáma, ale z veľkej časti sa tam študovalo aj nahrávanie hudby, záznam orchestrov, symfonických orchestrov, ale aj populárnej hudby, takže skúsil som si podať prihlášku, podarilo sa a 15-16 rokov neskôr sedíme tu.
1: A začínal si tým, že si nahrával kamarátov aj svoju kapelu a tak, že si sa naozaj venoval nahrávaniu hudby do počítača?
2: Presne tak, toto boli naše začiatky, že pamätám si, že od začiatku som bol ten, čo skrýval v telefóny a vtedy mobilné do gaučov, aby sme ich neprevalili na vstupoch, aby sme spravili nejakú nahrávku a postupne chalani v kapele mi verili, tak dali sme dokopy nejaké spoločné financie a spravili sme si v úvodzovkách naše prvé štúdio, kde boli nejaké prvé pokusy o nahrávky a ktoré sa možno podarili a boli sme s nimi spokojní a keď sme ich pustili kamarátom, tak prišli ďalší kamaráti, že Viktor, mohol by si aj nám spraviť zvuk a tak toto išlo postupne ďalej a ďalej.
1: Áno, hudba je v podstate zvuk vo svojej podstate a keď si to tak vezmeme a ideme trošku viacej do histórie, tak zistujeme, že týmto sa človek zaoberal odjak živa, stále sa pokúšal vytvoriť nejaký priestor, v ktorom by napríklad ľudský hlas znel úplne ináč. A stavali sa katedrály, a stavali sa kopuly, a stavali sa rozličné priestory, ktoré mali veľký prírodzený hál a tým pádom zrazu orchester, ktorý tam niečo zahral, aj to patrične znelo. No a podstate sme sa preklopili do toho, že už nielen ten prírodzený hal a prírodzené priestory nám vytvárajú ten známy efekt, ktorý počujeme z nahrávok, ale aj to železo, ktorým si obalený po svojom štúdiu. Nahrá si aj nejakú akože nahrávku, ktorá doteraz nejak sa aj ešte hráva po rádiach a podobne, alebo
3: robil si na nejakom CD-čku aj?
2: Robil som na CD-čkách pre svojich kamarátov, ktoré boli zväčša alternatívne žánre v štýle metalcore a podobne, čiže určite sa hrávajú poslucháčom možno tohto žánru, ale výslovne, že vždy ma to ťahalo viacej do tých alternatívnych žánrov, ktoré neboli až tak divácky možno populárne, že rádio.
1: Uh-huh. No a potom si vlastne preklikol teda do filmového priestoru.
2: Presne tak.
1: Čo znamená pracovať aj s dialogmi, pracovať s rozličnými atmosférami, podľa toho, v akom žánri sa práve nachádzaš, tak si vlastne vytváraš ten zvukový dizajn. Čo pre teba znamená zvuk vo filme vo všeobecnosti?
2: Zvuk vo filme je podľa mňa akoby prirodzená súčasť filmu, že nejak nerozdeľuje medzi obrazom, zvukom. Berem to ako jedno médium, ktoré nám chce povedať príbeh a ktoré nám komunikuje príbeh určitým štýlom, čo je teda ten audiovizuálny štýl. Čiže čím ďalej, tým viac vlastne prichádzam na to, že my akoby nerobíme zvuk. My sme len jedna zložka, ktorá vytvára ten výsledný efekt, ktorý divák dostane. A zvuk je akoby tak strašne prirodzenou súčasťou hereckého prejavu prostredia a že sa snažíme len akoby zachytiť niečo autentické, možno do toho vložiť niečo svoje umelecké, niečo trošku štylizované, čo vytvorí ten finálny svet toho filmu. Čiže pre mňa je zvuk vo filme vlastne akoby absolútne prirodzená súčasť tohto média.
1: Ja ho považujem za jednu z najdôležitejších zložiek a myslím si, že obraz a zvuk je 50-50 v rámci filmu, pretože keď máš zaujímavú kameru a zaujímavý strih v príbehu, ale nemáš dostatočne vyvážený a spravenú zvukovú stopu, tak potom dochádza k tomu, že vlastne tých 50% ťa vyrušuje, prichádza vykopnutie z príbehu a vlastne si ho nemáš šancu vychutnať a naozaj nasať do seba. To isté platí aj o opačnej strane. Ak máš vynikajúci sound, ale nie je k tomu patričná sila z toho obrazu, tak ten zvuk pôsobí srandovne a vlastne nepatrične tiež.
2: Je to presne tak, ako si povedal, že keď spravíš príliš dobrý zvuk pre vizuál, ktorý je nejakým spôsobom štylizovaný, deformovaný, tak to proste spolu nefunguje. Čiže tá väzba, obraz, zvuk musí byť ruka v ruke. A z takých výskumov, ktorým som sa venoval v poslednej dobe, bolo zaujímavé sledovať, že ako ľudia reagujú na zlý zvuk a na zlý obraz a trošku viacej odpúšťame chyby v obraze, lebo ich bereme za štylizáciu, ale chyby vo zvuku sú nám stále veľmi neprirodzenou vecou. Mm-hmm.
1: Ja som ti vybral pesničku, keďže si mi teraz porozprával, som nevedel, že si aj na bici hrával.
2: Áno, mm-hmm. Trošku to tak bolo v určité obdobie.
1: Tak som ti vybral Marcela Buntaja.
2: Perfektne.
1: Všetko urobil ústami, je to ten jeho beatbox slávny aj s vokálmi, aj so všetkým, a skladba sa volá You.
2: Fantastické.

0: Počúvate reprízu programu.
1: Takže to bol Marcel Buntaj, skladba You, ktorú Marcel Buntaj už vlastne asi pred nejakými 10-12 rokmi nahral na CDčko. Všetko si ponahrával sám. Je absolútnym multiinstrumentalistom pre mňa, ktorý čo zoberie do ruky a chvíľu sa s tým hrá, tak hneď mu to prejde pod kožu. A vynikajúco spieva. To v podstate nie je až taká úplná sebaistota, že bubeník, dobrý bubeník vie okamžite aj samozrejme preniesť to do hlasu, ale Marcel si to pestuje celý život, no a jeho výsledky sú úžasné. Stále sa rozprávam s Viktorom Krivosudským. Viktor, ty si teda prišiel na školu, ako si spomínal na vašom OU, z hudobnej sféry trošku s kamarátom.

0: ale malo tiež svoje čaro, že keď sme potrebovali techniku, museli sme sa ozvať ľuďom, ktorí tú techniku mali a spoznávali sme ľudí. Získavali sme kontakty. Keď sme potrebovali nejakú hudbu do filmu, nebolo to, že siahne po nejakej zvukovej knižnici, ktorá je v dispozícii na internete, ale museli sme hľadať ľudí, ktorí by nám tú hudbu vedeli zložiť. Takže malo to veľké čaro v tom, že sme si získavali kontakty a stretávali sme sa viacej s profesionálmi a tým pádom sme sa vedeli prirodzenejšie zaradiť do toho prostredia. Škola prešla veľkým vývojom k dnešným dňom, ale v čase mojich dní tam už vtedy boli pedagógovia, ktorých sme vedeli nasledovať, ktorí nás vedeli veľmi veľa naučiť a tá podstata tam bola už vtedy, napriek tomu, že to technické zázemie možno nebolo veľké, ale odozdali nám strašne veľa toho pracovného, toho umeleckého a hlavne toho, ako rozmýšľať nad tým filmovým zvukom.
1: To je asi najdôležitejšie.
0: Myslím si, že toto je skúsenosť, z ktorej ja čerpám doteraz. Každú filmovú cenu, ktorú som dostal, som ďakoval svojmu profesorovi, pánovi Petrovi Mojžišovi, ktorý ma vlastne naučil rozmýšľať nad tým zvukom úplne inak a doteraz, aj keď som už spravil tých filmov fakt veľa, tak každý jeden film si stále spomínam na tie jeho rady a vyťahujem ich akoby zo šuflíku a na každý jeden film vždy si spomeniem, že mohol by si skúsiť toto, čo si sa naučil možno 20 rokov dozadu.
1: My sme už spolu urobili 5 filmov, čo zdá sa, že pre mňa teda je to akože veľmi silná skúsenosť s tebou, lebo vždy s tebou v tom štúdiu sedím, rád sa s tebou bavím a je pre mňa neuveriteľne osviežujúce, že človek z tohto departmentu dokáže myslieť cez postavy, dokáže myslieť cez príbeh, dokáže myslieť na to, o čom tá každá jedna scéna je a ako zapadá do celkovej štruktúry, ako má byť vyhajpovaná, aby tam tá emócia naozaj bola a ty tomu vieš veľmi dobre pomáhať. Baví ťa tá psychológia? Herecká, príbehová?
0: Extrémne, ono vlastne, ja som si prechádzal strašne veľkým vývojom. Začalo to hudbou. Keď som prišiel na školu, mňa najviac fascinovala kamera. Si pamätám, že prvé 3 roky to pre mňa nebol zvuk, ale bolo to, že chcel som chytiť kameru a chcel som točiť, lebo ma to extrémne zaujalo a mal som tých ľudí okolo seba, ktorí mi vedeli vysvetliť, ako byť v tom lepší. A potom to prirodzene prišlo do strihu, že to, čo som si natočil, som chcel strihať. Takže som spoznal strašne veľa profesí. A ten zlom k tomu zvuku prišiel u mňa až po 3 rokoch štúdia. A tým, že som si prešiel všetkými tými profesiami, tak možno som ich akoby pochopil a vedel oceniť ten veľký prínos, ktorý každá tá jedna profesia pridá. A tam vlastne vzniklo to, že nezaujímal som sa striktne o zvuk, ale zaujímal som sa už o svietenie, o kameru, o strih, o zvuk, ale bola to stále tá technická stránka. A keď človek zvládol tú technickú stránku a trošku jej porozumel a naučil sa akoby tú abecedu, ako rozprávať ten film, tak prišlo prirodzene, že poďme sa zaujímať o tú psychológiu postav, o ten príbeh a poďme viac do hĺbky, lebo už máme trošku tú samozrejmosť v tom, že vieme to zabezpečiť technicky, vieme to vyklikať v tých softvéroch, tak poďme teraz po tej podstate. Čo chceme dosiahnuť tým, že klikáme v tých softveroch.
1: Veľmi pekné, čo hovoríš a plne sa s tým stotožňujem. O Marcelovi Buntajovi napríklad hovorím, že on nie je bubeník, on je hudobník.
0: Presne tak.
1: A o tebe by som teda na základe týchto slov vedel povedať, ty nie si zvukár, ty si filmár.
0: Ďakujem, toto si veľmi cením, lebo myslím si, že každá jedna z našich profesí je len časť, že sme si zvolili, že chcem byť v tomto departmente, chcem robiť na tejto zložke, ale na konci je to náš spoločný film.
1: Presne tak. Takže po takýchto veľkých skúsenostiach, ktoré máš, je to už cez 20 filmov, na ktorých si spolupracoval, si sa dostal vlastne aj do zahraničia a začal konečne robiť aj na projektoch, o ktorých si možno v 20-ke alebo 25-ke ešte iba sníval. Kam ťa vlastne ten zvuk nakoniec priviedol? To, že učíš na škole a snažíš sa vychovať novú generáciu, to je veľmi pozoruhodné, nerobí to každý profík v našom fachu a vlastne ani toľko miest samozrejme na tých školách nie je, ale je veľmi dôležité, aby sme sa venovali mladej generácii, dávali im príležitosť, ťahali ich do tých filmov, aby boli na placi. Čo by si?
0: Ja si to pamätám ako dnes, keď ty si prišiel s tou príležitosťou pre mňa, keď som vlastne bol v absolútnych začiatkoch ešte na škole, ten neznámy zvukár, ktorý mal nulové portfólio a dostal som od teba tú príležitosť, že poď, vidím, že chceš niečo dokázať, tak poď ukázať, idem ja niečo spraviť, rád by som ti dal tú príležitosť. A ja som mal v živote šťastie na ľudí, ktorí mi vlastne túto príležitosť

0: to zdali a možno som bol už vtedy dostatočne pripravený, že niečo aj ukázať. Čiže ono to prechádzalo takto postupne, že tú príležitosť, ktorú som dostal od teba, sme pretavili potom do týchto spoločných spoluprác a na základe tých spoluprác, ktoré boli ocenené publikom, boli ocenené cenami na Slovensku, boli ocenené divákom, veľkou návštevnosťou. Doteraz film Invalid je podľa mňa už kultový film, ktorý každý jeden človek, ktorého stretnem, pozná, ktorý každý jeden má ten film rád, tak prišlo prirodzene to, že hľadal som ďalšie príležitosti, že kde by som sa mohol zdokonaliť a priniesť možno do tých našich filmov niečo lepšie, lepšie. A chcel som sa vždy inšpirovať tými najlepšími. Takže som hľadal v okolí, blízkom, zvukárov, ktorí robia tie najlepšie projekty a podarilo sa mi spoznať zvukára Meka Ruta. To Oscarový zvukár za film Duna má za sebou filmy s Ridley Scottom, filmy ako Blade Runner, Terminator, točil film na Slovensku Červená volávka a je to zvukár, ktorý mi dal obrovskú príležitosť, keď som sa s ním spoznal a zobral ma ako asistenta do svojho tímu a spravil som s ním niekoľko veľkých projektov a vďaka ktorým som spoznal ďalších svetových zvukárov. Až prišlo taký prirodzený moment, kedy sa ma tí zvukári spýtali, že Viktor, aké máš portfólio, tak som povedal, že robil som takéto a takéto filmy a že vieme si to niekde pozrieť. Nikdy som vlastne žiadne portfólio online nemal, nikdy som nad tým ani nerozmýšľal, ani som nemal nejak veľa času na sociálne siete, ale vďaka ich rade som si vlastne vypracoval taký základný profil, že na čom som pracoval, čo som dosiahol a títo svetoví zvukári ma prizvali do akadémie, čiže stal som sa akoby súčasťou Americkej filmovej akadémie.
1: Wow,
0: čo ma posunulo,
1: gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne, a to ma posunulo do tých najužších kruhov tých najlepších ľudí, kde na mesačnej báze a niekedy často, že týždennej, dennej báze komunikujeme o tom, ako posúvať to naše remeslo vopred a pre mňa je to škola života, za ktorú som vďačný. Čiže keď si tú cestu vezmem, vďaka tvojej príležitosti, že som mohol robiť na prvom svojom filme a ako krátko metrážnom, ako dlhometrážnom, až po to, že sa mi podarilo dostať do tej filmovej akadémie. Bola to rýchla cesta, intenzívna cesta, ale som za ňu vďačný, lebo stále tá cesta sleduje to, čo ma baví, že prinášať lepší a lepší výsledok.
1: Tak si už trikrát ocenený aj na Slnku v sieti za najlepší zvuk vo filmoch. Gratulujeme. Takže takto si sa ty vlastne vlastnou prácou prepracoval k tomu, aby si sa ocitol až v Americkej akadémii. Mal možnosť nie platiť za všetky tie workshopy, ale máš ich tam priamo oproti sebe a môžeš sa s nimi rozprávať aj o robote, aj o skúsenostiach, aj o všetkom, predávať si to. To je fantastické. A teraz to robíš vlastne, ako som sa dozvedel, aj s mladou generáciou. Postavil si štúdio, kde chceš ponúknuť tej ešte študentskej generácii možnosť robiť na menších projektoch vo výborne technicky proste vybavenom malom štúdiu s tvojimi radami, s tvojim nejakým posúvaním. Ako to máš vymyslené? Kde to budeš mať?
0: Presne toto je môj najnovší koncept, na ktorom intenzívne pracujem. Ideálne by bolo samozrejme mať takéto štúdio v Bratislave, ktoré je hlavným mestom, ale ja som rodák zo Serede a zvuk je práca, ktorá vyžaduje strašne veľa hodín. Nie je to záležitosť, ktorú spravíte, že za minútu, že si sadnete a vyspravíte filmový zvuk do celovečerného filmu. Sú to niekedy mesiace klikania, sedenia. Čiže moje prirodzené prostredie bolo moje rodné mesto, kde som si chcel vždy vybudovať svoje priestory, svoje štúdio, kde intenzívne môžem mesiace pracovať a rozmýšľať. A nechcel som sa tejto myšlienky vzdať z jedného dôvodu. Filmové škole máme na Slovensku dve. Je to Akadémia umení v Banskej Bystrici a Filmová televízna fakulta Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Máme niekoľko mediálnych škôl, ktoré sú v Trnave, v Nitre. A prišlo mi, že tá Sered je možno niekde tak na rozmedzi. Čiže ešte stále som túto lokalitu akoby zachoval, že chcel by som tie brány otvoriť každému jednému študentovi. A táto moja iniciatíva sa stretáva s veľmi dobrou odozvou od študentov. Ja vedem bakalársky ročník. Minulý rok sme mali, myslím si, že 8 bakalárov. A z tých 8-6 u mňa robili na svojom filme, ktorý odovzdávali a mali tie najlepšie hodnotenia. Ja som niektorým z nich robil školiteľa a u mňa to znamená to isté, čo som ja dostal od svojho profesora, ktorého vždy spomínam. Som robil svoj bakalársky film, tam prišiel ten najväčší zlom. Keďže sme mali v škole len jedno štúdio a doteraz sú tam vlastne tie kapacitné problémy, lebo máme viac študentov ako priestoru a filmy sa robia nárazovo vždy na konci semestra. Takže ja som mal rovnaký problém, keď som robil svoj bakalársky film, kde ho dokončiť, a vtedy ma profesor zavolal do svojho domáceho štúdia, kde sa mi venoval intenzívne 10 dní a so mnou pracoval na vlastne mojom filme a vysvetľoval mi, ako postupovať, ako pristupovať k postavám, ako pristupovať ku zvuku a príbehu, a tam vlastne vzniklo celé to moje nadšenie pre zvuk, keď som zistil, čo všetko sa dá zvukom spraviť, ako by rozprávať ten príbeh za hranou toho výrezu tej kamery, že ja viem rozprávať ten príbeh ešte za tým výrezom, čo vidím v tej kamere.
1: Alebo keď zavrieš oči, nepotrebuješ ten obraz
0: a nevieš sa pred tým zvukom schovať, čiže vlastne tuto vznikla tá myšlienka, ktorá vo mne úplne naštartovala ten plameň a tú cestu, že ja chcem niečo dosiahnuť, bola presne toto, že sa mi niekto venoval jeden na jedného a predal mi tie skúsenosti a hlavne to nadšenie, neskutočné nadšenie, vášeň pre niečo. A s týmto sa ja vlastne teraz snažím pomáhať tým študentom a veľmi to oceňujú, vidím, ako rastú výsledky. Určite si zachytil informáciu, že študentke z Vysokej školy muzických umení sa podarilo dostať Oscara. Dokonca mala strieborného Oscara.
1: Čiže
0: fantastický úspech. To je niečo úplne neuveriteľné, že vlastne v konkurencii tisícov filmov celého sveta Slovensko zaujalo druhú priečku a získalo strieborný Oscar. Čo je niečo, že neskutočné. Takže kvalita našich filmárov budúcich je veľmi dobre nastavená a myslím si, že podať im pomocnú ruku vybudovaním takéhoto priestoru, kde môžu pracovať, kde môžu kooperovať, kde môžu dokončovať svoje filmy a dosahovať ešte lepšiu úroveň, niečo, čo sa mi stalo akoby takou víziou najbližších dní.
1: A rokov,
0: samozrejme, nie je to záležitosť, že dá sa to spraviť za pár minút. A kým sa mi podarí dosiahnuť to úplne finálna predstava, tak prekladám to fantastickými workshopmi. Za minulé roky sa mi podarilo mať tu Simona Hayesa, zvukára, ktorý robil posledného Jamesa Bonda, napríklad muzikál Wicked. Bol tu John Warhurst, ktorý robí známe hudobné filmy, ako je Bohemian Rhapsody, za ktorý mal Oscara, a teraz film Michael, ktorý bude v kinách tento rok. Bol tu Stefan Buscher, čo je zvukár Ridleyho Scotta, filmy ako Gladiator 2 a podobne. A tento rok som si pre študentov prichystal ďalšie prekvapenie v rámci akcie Vyšegrad Film Forum, kedy príde na Slovensko Chris Munro, čo je zvukár, ktorý spolupracoval so Stevenom Spielbergom, Ridley Scottom v to filmy ako Mission Impossible a tie najväčšie vlastne blockbustre, ktoré poznáme, a je to držiteľ dvoch Oscarov za Black Hawk Down a tieto veľké filmy. Takže opäť niečo pre študentov, čo ich nakopne, inšpiruje. A
1: kde toto môžu študenti nájsť, tieto informácie, aby sa vedeli prihlásiť na tvojich workshopoch?
0: Pracujeme aj na tom, aby sme mali akoby nejaké zastrešenie, ako buď občianske združenie alebo nejaká iniciatíva, ktorá sa venuje zvuku, ale momentálne táto akcia prebieha pod Vyšegrad Film Forum, ktoré je v Bratislave každý marec. Myslím si, že je to pre filmových divákov veľmi zaujímavý event, na ktorý môžu prísť a budú tam hostia zo sveta zvuku, zo sveta réžie, dokumentárnych filmov, budú tam produkční dizajnéri, takže nájdu si tam fakt z každého jedného odvetia a každej jednej zložky, ako nás sa to každý rok v Bratislave. Tento ročník bude 11. a 14. marec.
1: Fantastické. A tam budú aj vlastne aj nejaké praktické skúšky potom, ne? Že budú môcť týmito pánmi robiť nejaký krátkometrážny film a budú ozvučovať a oni im to budú opomienkovať?
0: Zatiaľ sme sa nedostali.
1: Alebo sú to len prednášky, séria prednášok?
0: Je to ročník od ročníka a je to vlastne hosť od hostia. Tento rok bude vždy sú samozrejme aj praktické masterclassy, praktické workshopy. Tento rok zvukársky masterclass bude vedený formou premietania filmu a následné diskusie. A druhá prednáška bude vedená odborným masterclassom, skôr v teoretickej rovine, ale ja si pamätám, pamätám legendárny ročník Vyšegrad Film Forum, ktorý bol pre mňa veľmi zlomový, kedy prišiel Chris Newman. Je to zvukár, ktorý robil filmy ako Krstný otec a tie najväčšie vlastne legendárne filmy. Je to trojnásobný držiteľ Oscara a my sme mali s ním intenzívny niekoľkodňový kurz toho, ako robiť zvuk, a rozoberal s nami každú jednu scénu, ako pristúpil napríklad na záznamu zvuku v jednotlivých scénach Krstného otca, alebo Sofínej voľby, alebo Amadea, a bolo to neskutočná škola, čiže je to niečo pre filmára alebo človeka, ktorý sa zaujíma o film v ktorejkoľvek jeho podobe. Je to proste neuveriteľný pohľad do kuchyne tých najlepších tvorcov.
1: To je fantastické, že robíš, že si sa vlastne otvoril tomu svetu a ťaháš ten svet aj sem k nám. My si pustíme ďalšiu pesničku do tohto večera, je ňou

0: Počúvate reprízu programu.
1: Takže sme opäť späť. Femme Fatale nám hrala a je pri mne, alebo oproti mne, Viktor Krivosudský, zvukár, ktorý nám nádherne rozpráva o tom, ako sa treba starať o mladú generáciu, podporovať ju a dávať jej príležitosti, pretože bez nich sa nikam neposunie. Takže ak sa ešte vrátime k tvojim workshopom, ktoré teraz na marec chystáš, tak ako to tam bude prebiehať? Môže sa tam prihlásiť nejaké obmedzené množstvo ľudí, alebo kde to máte, akým spôsobom tam mladí ľudia aj zo stredných škôl, lebo toto môže byť veľmi dobrý ťahák pre stredoškolákov, kam ísť študovať potom na vysokú školu.
2: Presne tak, ja si myslím, že film, média, videa sú momentálne pre mladú generáciu veľmi zaujímavé a naučiť sa, ako rozprávať príbehy práve týmto médiom, môže byť pre nich niečo, čo by sa chceli v živote veľmi radi venovať, a naučiť sa to od tých najlepších a získať od nich tú inšpiráciu a zápal je podľa mňa veľmi dobrý štart a veľmi dobrá motivácia, čiže každému jednému človeku, každému jednému možno študentovi strednej školy odporúčam, ak zvažuješ, že by si chcel byť filmárom, tak Vyšegrad Film Forum tento rok od 11. do 14. marca bude prebiehať na Vysokej škole muzických umení. Z tej zvukovej zložky tam máme teda ako hlavného hostia Chrisa Munra a ja ako také malé prekvapenie chystám pre študentov aj stretnutie s Mekom Rutom, tiež fantastickým zvukárom, ktorý je vlastne v mojom živote veľmi podstatnou osobou a rovnako prijal pozvanie a myslím si, že sa mi podarí s ním spraviť aspoň taký krátky panel alebo posedenie so študentami. Čo je vlastne fantastické v rámci tejto akcie, že nie je to akoby sledovanie niekoho, kto online vysvetľuje masterclass, ale je to niekto, kto ti povie informáciu a ty sa ho môžeš spýtať, môžeš otvoriť
1: okamžite reagovať,
2: môžeš sa rozprávať po akcii do nekonečna. Tí ľudia žijú, každý jeden z týchto ačkových filmárov neskutočne žije vlastne svojim povolaním a nadšene odovzdávajú informácie študentom, radi diskutujú o filmoch. A čo som ja za posledné roky vysledoval, čo je úplne fantastické, je ako strašne dokážu napríklad títo ačkoví zvukári motivovať iné zložky, ako kameramanov, ako režisérov. Pamätám si niekoľko diskusí, kde sedeli režiséri a stále sa pýtali na informácie, ktoré im pomôžu v ich budúcich krokoch v živote, v ich filmoch. Alebo si pamätám, že som prinesol na prednášku proste skvelého zvukára Simona Hayesa a prišiel celý ročník režisérov, ktorý si celú prednášku vypočul. A vlastne sú to ľudia, ktorí riešia záležitosti na svetovej úrovni. Nie sú rozdielne od toho, čo robíme my tu. Je tam rozdielný len akoby ten prístup k tej filozofii, ako tie veci zaznamenať. A možno je tam...
1: Ono je to asi vždy, samozrejme, zrozumiteľnosť a tie základné atribúty filmu musia byť dodržané.
2: Samozrejme.
1: Ale potom, keď sa už robí ten dizajn, tak tam každý z nich má nejaký osobitý prístup.
2: Presne tak, a je tam akoby tá skupina ľudí, ktorá stále je v tom dialógu. Čiže, čo sa mne na tých akoby veľkých produkciách páči, je, že od začiatku sme zapojení do toho procesu a preto napríklad spolupráce s tebou mne pripomínali tie svetové filmy, že ja ako zvukár nie som zavolaný, že príď na plac niečo nahrať, ale som v tom procese od začiatku, tu je scenár, poďme sa o ňom rozprávať, poďme vymýšľať, potom zaznamenajme ten zvuk najlepšie, ako vieme, aj s pohľadom na ten zvuk, že toto je niečo, čo je absolútne vzácne a k čomu vlastne vychovávajú títo svetoví ľudia, čo veľa ľudí vie prirodzene, ale je dôležité o tom rozprávať a vedieť si pomôcť navzájom medzi tými zložkami.
1: A tak ako ja hovorím aj študentom scenaristiky, a týmto vlastne ešte raz môžeme pozdraviť pána Mojžiša a pani Zuzku Tatárovú, že nám pomohli dostať sa do tohoto jobu a otvorili nám dvere úžasným spôsobom a strašne nás to baví obidvo, o tom nepochybujem ani na sekundu. Takže týmto vlastne tých študentov v podstate tak nejak nakopávame k tomu, aby sa z oveľa väčšej šírky venovali tomuto umeniu. Nie len v tom, že viem, ako nastaviť mikrofón, ale aj viem, čo s tým potom ďalej mám robiť. Alebo mám nejakú predstavu, za ktorou idem. A to je vlastne potom veľmi široké pole, v ktorom ty veľmi silne ako zvukár ovplyvňuješ emóciu, ktorá z filmu na človeka ide.
2: Presne tak.
1: Ja sa v tomto tiež úplne válam, dokedy sa len dá. My s Petrom Veverkom máme také porekadlo, že scenár není hotový dovtedy, kým to nie je dobré. A verím, že tak, jak som si s tebou odsedel na mnohých filmoch v štúdiu ten čas spoločný, tak tiež mám pocit, že ty sedíš nad tým dovtedy, kým naozaj nenadobudneš ten pocit, že je to dobré. A nielen po tej technickej stránke, ale práve po tej stránke, že vieš sa rozprávať s režisérom o tých emočných vlnách, ktoré majú prichádzať, na ktorých miestach, prečo práve na tom mieste. Je to veľmi široká psychologická vlastne, akože psychologický ponor do umenia, do filmu a rozprávania príbehu. A v tom si myslím, že to je fascinujúce naozaj, ako toto absolvovať s ľuďmi, ktorí to vedia. Zuzka Tatarová a aj pán Mojžiš to teda vedeli.
2: Presne,
1: ja som s pánom Mojžišom robil na našom prvom, alebo mojom scenaristickom prvom filme Na krásnom modrom Dunaji.
2: Je to perfektné, ako vlastne títo ľudia svojim zápalom vyformovali vlastne ďalšiu generáciu a stali sa mi akoby takým vzorom, že rád by som aj ja posunul niečo ďalej, čo už som sa stihol naučiť. Či už formou tým, že prinesiem ľudí, alebo teda odozdám aj svoje vlastné skúsenosti. Keď som to rozoberal aj s veľa známymi zvukármi, my vždy rastieme spolu ako komunita. Uh-huh. Keď si posúvame informácie a každú jednu vec, ktorú vieme, medzi sebou zdieľame a inšpirujeme sa a motivujeme sa, ono akoby neexistovala v tomto svete konkurencia, keď chceme tvoriť to najlepšie umenie. Ako si hovoril, ono sú to proste hodiny, hodiny, hodiny. Ja idem často za tú hranu, lebo čas je v podstate akoby to najaj, čo vieme do toho dať. Uh-huh. Samozrejme, mne vždy záležalo na tej technickej stránke, lebo tá je fixne daná. Keď to raz nahráme kvalitne, tak máme najlepší možný vstup. Ale potom ten druhý veľký dar, ktorý tomu vieme dať, je ten čas, ktorý si vyhradíme. A často som to preháňal, často som na to zdravotne možno doplatil, ale tie výsledky tu po nás zostanú. A keď viem, že mám teraz priestor spraviť pre ten film to najlepšie, čo si niekto pozrie možno za 30-40 rokov a povie si, že ten človek mal na to určité obdobie života, ale je fascinujúce, že možno že čo dokázal za ten krátky čas, ktorý mal na to, aby ten zvuk spravil, dosiahnuť, a že to dielo funguje vlastne ako uhladený celok a nie je to, že napríklad tá moja profesia pokulhávala a ten film bol kvôli nej možno slabší. Uh-huh. A že ten divák proste dostane naservírované to maximum, čo chceli tí tvorcovia v tej dobe, v tom čase, v tých podmienkach, ktoré mali dosiahnuť.
1: A čo bola pre teba taká najväčšia výzva? V ktorom žánri a v akom spôsobe rozprávania príbehu si sa najlepšie aj vedel realizovať? A prečo?
2: Ja som vždy bol fanúšik veci, ktoré mi dávali priestor, čiže páčila sa mi náročnosť. Do začiatku samozrejme tá náročnosť bola výzvou, obrovskou výzvou, keď sme mali
1: vôbec celovečerný film.
2: Že idem robiť celovečerný film a mám tam hádku 12 postav. Mm-hmm. Alebo máme komplikovaný záber. Určite si pamätáš záber z filmu Amnestie, kedy sme išli cez celý dvor po troch schodoch do cely, kde prebiehala hádka 8 ľudí v jedno záberovke, 3 poschodia a budovy. Ako toto už napríklad len náhrad na placi, aby sme mali signál, aby všetko bolo zrozumiteľné, a ako následne potom spracovať tú prestrelku všetkých tých postav. Stav, ako doplniť tie davy, ktoré tam kričali za dverami. Že to
1: a
2: je len
1: priestor, lebo si bol v exteriéri, v interiéri, v menšom priestore, v väčšom, na chodbe.
2: Čiže tie výzvy takto prichádzali postupne a dovolím si povedať, že Azyl Production a Jonáš Karase, keď sa spojili, tak tá výzva išla na maximum pre každý department, za čo sme vďační, lebo to nás vlastne vychovalo a to nás posunulo. Čiže každý tento jeden film bol ďalšou výzvou. Ono si zoberete, že film Invalid je možno v úvodzovkách jednoduchá vec na záznam, ale v momente, keď máte dvoch hercov, ktorí improvizujú z časti humorom a či spadnú na zem, či sa otočia, či je to celok, či je to každé jedno slovo chcete zachytiť, lebo každé jedno to slovo je jedinečné, každá jedna ostra je jedinečná. Nemôžem povedať to, že po prvej, ktorú som nenahral dobre, že správame ešte jednu druhú, lebo to čaro zmizne možno v tej druhej, lebo to bol nejaký moment, ktorý bol jedinečný. Čiže pre nás vždy bola výzva tá prvá technická časť, že ako to zaznamenať. A postupne, keď sme prechádzali do tej postprodukcie, tak bola výzva v tom, že ako prirodzene a zároveň štylizovane doplniť ten film tak, aby sme išli ruka v ruke s vizuálom, s víziou režiséra, a v tomto bol každý jeden film vlastne Jonáša Karáska pre mňa najväčšia škola a zároveň najväčšia odmena, lebo tam bola obrovská dôvera. Že tu máš materiál, sprav to najlepšie a potom, keď prídeme za tebou, tak ideme ešte s ďalšími nápadmi a poďme pridávať, poďme stávať. Že nebolo to to, že...
3: Kým to nebude dobré.
2: Kým to nebude dobré a kým to nebude najlepšie, ako vieme. A aj keď to bude deň pred tým, ako to pôjde do kina, tak ešte tam niečo proste pridáme, aby sme spravili to maximum.
3: No, ja ako ťa počúvam, tak nás stále sa mi len potvrdzuje, ako miluješ svoju prácu a to je dobré, pretože ľudia, ktorí milujú svoju prácu, tak majú aj veľmi pekný a zaujímavý život.
2: Je to tak?
3: Takže poďme si pustiť ďalšiu skladbu a po nej sa vrátime. Rozprávam sa s Viktorom Krivosúdským o filmovom zvuku. Filmopolis FM.

0: Počúvate reprízu programu.
1: To bol Double FR alias Joško Vlk, ktorý je divadelník, ale robil aj na platniach elektronickej muziky. Veľa, veľa, veľa má za sebou veci. Toto bola False Religion a my sa ďalej budeme rozprávať o filmovom zvuku s Viktorom Krivosudským. Viktor, keby si mal z tých zahraničných vecí ako niečo vypichnúť a prečo ťa to tak posunulo, tak bola tá práca nejak výnimočne iná na zahraničných projektoch? Robil si film o Márii Kalas, čo je vlastne veľký operný spev. Tam je ten neuveriteľný úvodný záber, kedy sa pozeráme na Angelinu Jolie, ako spieva ako keby do kamery áriu. Ako si toto zaznamenával? Ako to prebiehalo? A ešte jednu otázku mám práve, keď sme teda pri nej. Mám pocit, že na Slovensku alebo v Čechách ako moc herci veľkého kalibru nemajú radi zvukové a technické remeslá. Ako sa takíto veľkí herci, ako je Angelina Jolie, vlastne správajú k týmto zvukárovým alebo akým pripomienkám a samozrejme tým, kým to nastaví, že všetko to chvíľu trvá, samozrejme to otravuje tú druhú stranu.
2: Jasné. Tak poďme s tou prvou časťou otázky, že o tých filmoch zahraničných. Tento film bol pre mňa, teda film Mária, režiséra Pabla Larraina, bol akoby takým prvým veľkým zlomom, takým tým fakt veľkým filmom, že bavíme sa o ačkovej hviezde celosvetovo známej v hlavnej úlohe, teda Angelina Jolie, a hlavným zvukárom na placi bol Meg Root, ktorého už som spomínal a ktorý si ma teda zobral do týmu ako asistenta. Bolo to z viacerých dôvodov. Ja som fascinovaný strašne technológiou a skladaním technológie na plac. Čiže začalo to takým nenápadným hovorom, že či by som mu nevedel poradiť s technickou stránkou, ako vyskladať technológiu pre tento film. Tam bolo totiž to dosť náročné, že ten film sa točil po celej Európe. Presúval sa z Grécka do Talianska, do Budapešte, do Francúzska, do hlavného mesta Paríž.
1: Koľko ste mali nakrúcacích dní?
2: Tam bolo podľa mňa vyše 50 dní. Mm-hmm. Takže nebol som na všetkých. Ja som bol hlavne...
1: Invalid mal 21.
2: Áno. Čiže ja som bol hlavne na tých dňoch... A ako som sa neskôr teda stal súčasťou aj tímu, bolo to možno tou kombináciou vlastností. My sme na Slovensku boli vychovávaní v tom, že musíme vedieť spraviť aj lokačný zvuk, aj postprodukčný zvuk, čo nie je samozrejmosťou vo svete. Vo svete je extrémna špecializácia. Povedal by som, že ten zvukový department alebo zvuková zložka je rozdelená kľudne na 30-40 profesí. A každá tá mikroprofesia je veľmi špecifická. Napríklad je človek, ktorý edituje dialog. Človek, ktorý robí len mikrofonistu na placi. Je človek, ktorý na placi napríklad rieši len, že lepíte mikrofóny na hercov, aby som to jednoducho si povedal. A v postprodukcii môže len editovať kroky, môže nahrávať kroky.
1: Čiže ruchári.
2: Presne ruchári. Tak, alebo je tu človek, ktorý robí len zvukový dizajn, alebo len mixuje, alebo je to supervízor napríklad určitej zložky, hudby a podobne. Takže, ale my sme na Slovensku boli trénovaní, že musíte si to vedieť všetko spraviť sami.
1: Aj one man show.
2: One man show.
1: Obvykle.
2: A improvizujeme, ale chceme dosiahnuť tie teda svetové výsledky. Ale ja som za to vďačný, lebo možno neviem tie veci tak dokonale, ako keby sa venujem to mikro záležitosti, ja som v nej ten najlepší, ale mám zase neuveriteľné
1: široký... To by sa to muselo aj točiť 20-30 filmov ročne, aby si sa mohol napríklad len tým mikrofónom venovať, alebo presne len tomu tak. Mixu a podobne.
2: Presne tak.
1: Ináč by si sa asi neuživil touto prácou.
2: Veľmi o tom pochybujem. Takže musíme byť všestranní. A tá všestrannosť ma vlastne priviedla do tohto týmu, lebo viem ovládať postprodukčné nástroje a viem ovládať placové nástroje a tieto muzikály sú špecifické s tým, že už sa čas postprodukcie v úvodzovkách deje na placi, lebo potrebujeme strihať nahrávky, potrebujeme s nimi robiť rýchlo, keď točíme na materiál a potrebujeme natočiť len jednu pasáž, potrebujeme rýchlo vyeditovať tie pasáže a nasadiť tak, aby sa mohla tá konkrétna pasáž natočiť. Takže som vďačný, že neprišla voľba na anglického playback operátora, ktorý bol pôvodne v pláne, ale že som dostal ja tú príležitosť ísť na tento film robiť playback operátora. A v preklade mal som na starosti to, ako všetci herci budú na placi počuť zvuk a hudbu. Buď v neviditeľných odposluchoch skrytých v ušiach, alebo v reproduktoroch, keď sme nahrávali s veľkými symfonickými orchestrami, alebo keď sme nahrávali s klaviristami, tak neviditeľné uška, kde mali podklady metronómy, aby sa prirodzene napojili, lebo pre nás bola tá najpodstatnejšia časť tých skrytých ušiek nahrať ten ich originálny spev, nahrať ten originálny nástroj, nahrať ten originálny orchester a mať výborný vstup, čiže tento film si budem vždy pamätať ako taký prelomový, aj kvôli tomu, že som pomáhal zostrojiť celú tú technológiu a ten reťazec, ako to robiť, a hlavne som mohol byť aj súčasťou jeho výroby. A potom prišli ďalšie príležitosti, ako bol napríklad film Mayday, kde mal hlavnú úlohu Ryan Reynolds a bol som súčasťou toho hlavného unitu, ktorý vlastne mal na starosti záznam náročných naháňačkových scén s bojovou technikou, kde sme mali 50-60 kusov tankov, mali sme tam 1500 komparzistov a proste potrebovali sme natočiť kvalitne.
3: Keď máme 30, tak sme šťastní.
2: Áno, áno. Čiže potrebovali sme vymysleť ten systém, fungovať na obrovských námestiach a opäť som tam mohol byť tým najlepším svetovým tímom ako jeden z nich. A potom prišli strašne zaujímavé ponuchy, napríklad, že buď asistent aj na iných pozíciách, ako mikrofonist. Robil som napríklad na filme Now You See Me, Now You Don't, u nás sa to volá Podfukári.
3: Kde som, na tej trojke?
2: Áno, áno, že kde som mohol byť vlastne mikrofonista second unitu pri bojových scénach, čiže musel som naháňať hercov a týmto sa plynule potom dostaneme aj k tomu, že často odmietajú napríklad tie mikrofóny, čiže tam musíte fakt byť ten mikrofonista, že naháňate popod stolík a nesmiete robiť tiene nikde. A jediné, čo ľutujem,
3: že... A zbytočné ruchy.
2: Áno, presne tak. Že jediné, čo ľutujem, že som sa nedostal aj do časti, ktorá sa točila v Saudskej Arábii, kde sa robili autonáhaňačky, lebo to by bolo tiež veľký zážitok. Ale napríklad, keď sme pri tých autách, tak... Keď sa bavíme o levele detailu o svetových filmov, tak napríklad sa mi podarilo v Norimbergu film, ktorý nedávno bol v kinách, ktorý sa točil v Budapešti a mali požičané autá zo Slovenska veterány, tak keď prišiel tento film do postprodukcie, režisérovi sa tak strašne páčili originálne zvuky tých konkrétnych slovenských aut, že postprodukcia v LA zháňala, že čo to bolo za autá, kontaktovali maďarskú produkciu, maďarská produkcia maďarského zvukára, maďarskí zvukári mňa, že aby som tieto autá našiel a znova ich nahral pre účely filmu. Čiže ten level detailu je fantastický na takomto svetovom filme. A keď
3: áno, bez týchto detailov vlastne dobrý film áno, ani nemôže vzniknúť, keď proste, človek nemyslí na týchto milión vecí. Tak,
2: čiže aj. Otváracia scéna Norimbergu, Russell Crowe sedí v Mercedesi, ktorý sa valí pomedzi ľudí
3: a trúbi.
2: Tak je to slovenské auto, ktoré bolo nahraté tu dodatočne, aby trúbilo tak, ako má. A bolo to autentické, aby to bolo konkrétne to auto. Čiže keď sa nebol čas na placi tomu venovať, aby to auto trúbilo, bolo to treba spraviť autenticky s tým konkrétnym autom na opačnej strane sveta. A plynule prejdem k tým hercom. A čím sú tie hviezdy, že vyššieho a vyššieho kalibru, tým je ten problém akoby menší a tým im na tom viacej záleží. Ja to poviem napríklad, ja nebol som na placi osobne, ale hovoril mi to Stefan Boucher, ktorý je zvukár Ridleyho Scotta, ide film o film House of Gucci, čiže klan Gucci na Slovensku prekladaný, kedy mali scénu, kde bola Lady Gaga a ďalší herci, ale teda budeme sa baviť konkrétne o nej. A mala na sebe kombinézu, a ktorá strašne šúchala a bol veľký problém, ako je dať skrytý mikrofón tak, aby sme vlastne, aby tí zvukári nezaznamenali vlastne len to šúchanie tej kombinézy. A čo je často pri týchto ačkových hercoch, že oni majú svojich ľudí, ktorí sa im starajú o kostýmy, o ich obliekanie a často im pomáhajú s tými portami, lebo často sa títo herci pripravujú ďaleko, ďaleko od setu a je problém ich vlastne naportovať tam, čiže niekedy to preberú ich asistenti. A čo mi teda Stefan Buscher hovoril, bolo, že veľmi sa báli, že ako toto celé dopadne, podali im teda krabičku, že skúste to teda dať na toto miesto tej kombinézie, uvidíme. A keď sa Lady Gaga vrátila a on vyťahol fader, teda šablu s jej hlasom, tak skoro odpadol a nechápal, že aký úžasný zvuk dostáva. A keď potom prišiel za ňou a spýtal sa jej, že čo spravili, tak ona mu vysvetlila, že povedala vlasovým stylistom, aby jej skrýli ten mikrofón hore medzi vlasy a, wow, a prílbu, ktorá mala na hlave. A vlastne na základe tohto mi vysvetlil, že každý jeden svetový herec, jemu absolútne záleží na tom, ako jeho výkon vyznieje. Oni sa na tú úlohu pripravujú rok, pripravujú sa na niekedy 2 roky, trénujú, dávajú sa do toho charakteru. Potom príde ten deň, kedy som sa na to rok pripravoval, som v kostýme, som na tom neuveriteľne krásne zariadenom placu. A teraz by som nemal zaznamenať to najpodstatnejšie, to ako ja ten spravím hlas, ten prejav, ten hlas. Čiže to není o tom, že máme zlý zvuk. To je o tom, že my nemáme to, čo sme chceli doručiť. Čiže
3: jasné,
2: to není o tom, že zvukár príde, letí nám lietadlo, alebo zvukár príde, že šúcha mi kostým. To je o tom, že nestratíme zvuk, my stratíme vlastne podstatu toho filmu. Čiže tam je akoby obrovské pochopenie zo strany hercov, čo som sa nedávno dozvedel tiež z ačkového filmu s ačkovým hercom, že herec stopol nakrúcanie scény kvôli tomu, že svetlo, ktoré nasvetovalo scénu, buzúčalo a mu to proste vadilo. A z môjho osobného príkladu, keď sme točili náročné a intimné scény, kde bol buď rozpad postavy, kompletný rozpad, kedy napríklad Maria Kala stratila absolútne hlas, nevedela ďalej spievať a bol to pre ňu absolútny koniec jej podstaty života a spevu, ktorý ju niesol. Alebo to bola scéna, kde jej zomieral jej láska jej života, tak Angelina Jolie povedala, že nechce napríklad nad sebou mikrofón, ktorý sa bude hýbať, lebo ju to bude vyrušovať z toho momentu. Takže vtedy je na nás, aby sme ten mikrofón spravili tak staticky alebo tak umiestnený, aby sme ju nerušili, aby ona proste bola v tej postave, na ktorú sa rok a pol pripravovala, a toto je ten moment toho zlomu toho človeka, kedy ona musí vlastne v sebe zlomiť všetko a predať tú emóciu, a vlastne o tomto je to herecké umenie. A keď sa pozriem na slovenských kolegov, ja som vďačný za to, ako pristupujú k tomu, ako si často vážia našu prácu, ako im záleží tiež na tom, aby ich
3: postavy.
2: Ich postavy a ich vlastne umenie a to, čo chcú tomu svetu odozdať, vyniklo. A že vlastne, aj keď im napríklad povieme, že na túto scénu je to netradičné, ale možno ti dáme 2 alebo 3 porty na teba, ako bola tá scéna, ktorú sme spomínali v Amnestiách, tak Jan Jackuliak mal 2 alebo 3 porty, aby sme to dokázali nahrať každú jednu otočku, lebo náročný kostým, náročný pohyb, otáčanie sa a zároveň akoby backup, že keby jeden vypadol, ten druhý zahra. A nikdy som nepočul ani krivé slovo. Povedali, že možno je to zvláštne, ešte som to nezažil, ale verím ti, rob to tak, ako to vieš robiť. A na konci dňa je to len odkaz pre tých všetkých hercov, že to robíme to pre film, nie preto, že aby bol zvuk dokonalý, ale aby len vyniklo to, čo sa všetci spolu snažíme, spravíme dobrý film.
3: Fantastické. Ja sa veľmi teším z tohto rozhovoru, že toto odznelo v našom éteri. Rádio FM teda vysiela rozhovor s Viktorom Krivosudským. Viktor, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do tejto relácie a porozprával o svojich skúsenostiach. Verím, že sme niečo na ľudí preniesli.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: Takže sa lúčime. Za mixpultom sedí Andrej Šáli, ktorý určite bude tiež motivovaný k tomu, že možno sa objaví na tvojom workshope na fóre. A verím teda, že budete mať ešte pekný večer. Prajeme vám s Viktorom Krivosudským všetko dobré.
2: Pekný večer. FM 100% FM.

0: Nech je váš večer vydarený. Tu v Rádiu FM sa začal program 100% FM a až do 10. večer budeme ponúkať výhradne domácu muziku. Bude nehrané od Jazz a Hrúza a tiež od Patrika Hermana a Boha Vajeca. Spomínať budeme aj na Pohodu FM Live, na vystúpenie Tante Elze. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Egg, TTSFU, Ida Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Každé finále má nezabudnuteľné momenty. Okamihy, ktoré zostávajú v pamäti generácií. Príbehy, ktoré chytia za srdce milióny fanúšikov. Jedna trofej a šanca navždy sa zapísať do histórie. Nastáva najväčší futbalový večer planéty. Buďte s nami pri tom. Emócia vďaka STVR. Finále FIFA majstrovstiev sveta 2026. Naživo v nedeľu o 19.50 na jednotke, na športe a na webe STVR.
0: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: sekcii Nehrané dnes budeme ponúkať track od Jazz a Hrúza. Song sa volá Leningrad. A bude aj dvojica Patrik Herman a Boh Vajec. Na ich skladbe One Million Years of Rain spolupracoval aj Ted Braško.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

mound of longing, made it impossible to

dancing.

0: Tante Elze vystúpila v ostatnom vydaní obľúbeného programu Pohoda FM Live. Z koncertu vám ako spomienku ponúkneme song Magický šalát.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: nás tradične program Bez Pózie FM. Do polnoci teda bude z Rádia FM muzika viac menej mestská. Do počutia v sobotu ráno od 8.00 v programe s nenáhlivým zoznamom muziky v dvojhodinovke Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Oxen FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň to bude o jednom z najväčších hrdinov Československa, Vinetuovi.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

V Bezpozy FM, v Rádiu FM sme dnešný repový špeciál odštartovali novinkou Water od That Mexican OT. Vítajte! Čakajú nás 2 hodinky hiphopu, repu alebo štipky UK soundu. Mexican OT, ktorého sme si práve hrali, patrí k najvýraznejším súčasným hlasom z Texasu. Jeho hudba prirodzene spája južanský rap, mexicko-americké korene a je odkaz klasického texaského hiphopu. Jeho tvorba patrí pod akýsi subžáner Chicano rap, o tom sme si povedali už minule. Každopádne má pestrú tvorbu a ak vás zaujal, vypočujte si jeho albumy Lone Star Luchador či Texas Technician. Bezpozy FM nás ale teraz čaká Gleb, Samej, ale aj novinky zo Smekovho albumu. Začíname! Mm-hmm.

Počúvate Rádio FM, z ktorého sme pre vás práve dohrali Smeka a Brucyho v spoločnom tracku Warriors. Hrali sme si skladby zo Smekovho nového albumu. Zaznel aj track Když je čas a predtým skladba s názvom Beverly Hills. Smek patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českého rapu, najmä ak ide o grime a UK sound. Tvorí približne od roku 2006. No a 20 rokov na to nám doniesol spoluprácu s Brucym a mnoho ďalších skvelých trackov. Predtým hral aj Samej a Gleb a ich triko na hlave a blok otvoril Gleb s trackom Alibaba Big Base. Poďme si vypočuť, čo nás v rapovom špeciáli Rádia FM čaká ďalej.

0: them now. Fuck them up.
1: FM 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

Toto bol Demerick a Beeril so skladbou Fried Chicken Friday a hrali sme vám ich z Rádia FM. Moje meno je Siki Niki a počúvate repový špeciál Bez pozí FM. Hrali sme si v ňom aj Joeyho Beresa a Static Selecta a ich track Rude Boy a ešte predtým skvelú skladbu s názvom The Louvre, na ktorej sa stretli Joey Beres, Static Selecta, ale aj West Side Gun a Rome Streets, no a blok otvorili Rayvon a Isaiah Rashad so skladbou East Chat. Static Selecta patrí medzi najrešpektovanejších boombapových producentov súčasnosti a počas kariéry spolupracoval s najväčšími menami súčasného, ale aj old school hip-hopu. Je známy aj tým, že aj v roku 2026 stavia na klasickom samplovaní a zvuku 90-tých rokov. My si ho u nás v repovom špeciáli radi hráme, teraz nás však čakajú ďalšie skladby.

Bratia Klipsovci, tak volám Pušatýho a Melisa, ktorých ste práve počuli z Rádia FM. V Bezpozí FM práve dohrala ich skladba By the Grace of God. A predtým zaznel track FICO. Tieto tracky a mnohé ďalšie nájdete na ich albume s názvom Let Gone, Sir Them Out. Tento album má okrem Pušatýho a Melisa na svedomí aj Pharrell Williams, takže ak ste ho nepočuli, utekajte, pretože toto meno je naozaj často zárukou kvality. No a pred rapovým duom Clips sme si hrali Freddieho Gibbsa so skladbou A Thousand Mountains a blok otvoril takisto Freddy, tentokrát s Alchemistom v spoločnej skladbe Jean-Claude. Obidve skladby pochádzajú z albumu Alfredo Tu. Stále počúvate Rádio F.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Strhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk.

Počúvate Bez pauzy FM, rapový špeciál, z ktorého sme vám práve pustili energickú skladbu od britskej rapovej skupiny Bad Boy Chiller Crew. Predtým zazneli AJ Tracy a Georgia Smith v tracku Crush, a hrali sme si aj Bruceyho so skladbou Streetside a blok otvoril s trackom Stole. Brucey pochádza z Nothingenu a patrí medzi raperov, ktorí úplne prirodzene prepájajú rap, drum and bass a UK garage. Jeho koncerty sú povestné tým, že pripomínajú skôr rave než klasický rapový koncert. Na jednom takom koncerte v Bratislave som pred pár rokmi bola a doteraz na to rada spomínam a teším sa aj na množstvo koncertov domácich, ale aj zahraničných interpretov, ktoré nás čakajú na tohtoročných letných festivaloch. Stále počúvate rapový špeciál Bez pozornosti.

M práve dohrala Kofi so skladbou Pull Up. Predtým zaznela Rejči s trackom Michigani Eye. Z Rádia FM nám hrala aj Sofia Gabana a jej skladba Twister. A blok otvorila opäť Sofia Gabana so skladbou I'm Sexy. Kofi je mladá speváčka z Jamajky, ktorá sa v roku 2020 zapísala do histórie ako najmladšia osoba.

0: Rauci a letný večer a my sme v Rauci.
1: Letný večer, obúkam si pánsky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný.
0: Je letný večer, obúkam si pánsky, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až

si je letný večer, obúvam si vanský, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný. Je letný večer, obúvam si vanský, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastní, život asi nebude až taký strašný.

0: ja ti to neverím, no, neviem, nechápu to nejak.
1: Ja by som presne povedal toto isté, že hovoríš veci s nadhľadom a zrazu si nasratý. Človek akože nevie, že máš schizu v strede textu, že si neveríš, alebo čo. Buď tak, alebo tak.

Počúvate Rádio FM. Práve z neho dohral Lejlo Faj so skladbou Niekde v strede. Predtým moja reč s legendárnym trackom Motivácia. Dúfam, že vás nabil energiou a samozrejme aj motivoval. Tak ako mňa. Ešte predtým ste mohli počuť Martina Matisa a Flegmu a ich spoločný track Smile. Potom hral Daniu, Denim a Malvína s krásnou skladbou Wishful Thinking. No a počuť ste mohli aj Fobia Kida s atmosférickým trackom Letný večer a Pubertálny syndrom. Fobiková tvorba sa za posledné roky výrazne posunula a reper nám stále prináša rôznorodý a nový zvuk. Jeho novšie skladby si môžete vypočuť v albume Evangelion, ktorý vydal tento rok. A my sme sa o ňom rozprávali so samotným Fobia Kidom tu v Bezpulzy FM. Rozhovor nájdete v archíve na našom webe, keď v kalendári kliknete na dátum 2. apríla 2026. Teraz sa môžete tešiť na Glorilu, Tokiču a ďalšie skvelé interpretky.

V Bezpulzi FM práve dohrali Vibe a Natália Hulejová so skladbou About You. Predtým zaznela Missy Elliott so skvelým trackom Get Your Freak On. Pred Missy Elliott hrala Tokiča a hudobnú selekciu otvorila Glorilla so skladbou TGIF. Štvrtok pomaly končí a s ním aj dnešný hip-hopový špeciál Bezpulzi FM. Moje meno je Sik Niki a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň.

píšu, kolena skáču, v klube tam majú skrýšu. V ich mini svete veľká Praha je tá meka, aspoň raz za rok chce každý cíti vôňu toho sveta.

Učím sa vychutnávať život, pijem menej. Zuckerberga som vypol, nech nekúkam na ten nádherný svet cez blbý displej. Nech mi to nepreteče medzi prsty v tmavej izbe. A tak sa nech

užite si leto s festivalovým Rádiom FM. When the day is long and the afternoon is heavy. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu si zaspomíname na tohtoročný Eurosonic aj BBC Six Music Festival. V sobotu vám zahrajú Joshua Idehan, Yard Act, TTSFU aj The Horrors. V nedeľu vás čakajú Courtney Barnett, Jacob Elon a Sorry. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Vytrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na neľahké rozhodnutie vo filme Sofína voľba.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.